Chuck.

אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

0: joke was always mine, 'cause I'm racing against time. And I know it's not the end of the world, but could you pick me up at 8? 'Cause my treatment starts today.
1: FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: Little darling, it's been a long cold lonely winter.
2: החדשות פריזון לירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. הנשיא טראמפ אומר כי ארצות הברית מקיימת דיונים טובים מאוד עם איראן.
3: The strait's going to be open very soon, or they're going to get hit very hard and then the strait's going to be open. We were going to a tremendous attack, the biggest since World War II, and they called me and said very politely, please can we talk, can we talk, they didn't want.
2: המצר עומד להיפתח בקרוב מאוד, או שהם יחטפו מכה קשה מאוד, ואז המצר ייפתח. עמדנו לצאת למתקפה אדירה, הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה, והם התקשרו אליי ואמרו בנימוס רב, בבקשה, אנחנו יכולים לדבר? כך אמר טראמפ בריאיון לרשת פוקס. כשבנו רם ברנדס מוסר כי הנשיא האמריקני שב והדגיש שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. ראש הממשלה נתניהו התייחס אמש בפעם הראשונה להסכם המתגבש בין מועצת השלום לחמאס בעזה, ואמר כי צהל אינו נערך לנסיגה.
4: אנחנו לא נסוגים מהקווים הנוכחים שלנו עד שהחמאס יפורק לגמרי מנשקו. אנחנו עומדים איתן על האינטרסים שלנו, אני חושב שגם בתבונה וגם בתקיפות. הם שלחו לנו טיוטה, לא הסכמנו, לא טיוטה שלנו, שלחנו את הערות שלנו. אגב, שלחנו את הערות שלנו לפני שקיבלנו מסע תקשורתי בעניין.
2: פרסום ראשון, על רקע המתיחות בין קטר לחמאס, בארגון הטרור נערכים להעביר את מרבית הפעילות החשאית שהם מנהלים על אדמת קטר לטורקיה. כתבנו אליאור לוי יביא פרטים נוספים בתוכניתנו הבוקר הזה, אחרי החדשות. אמש דיווחנו כי קטר מתוסכלת מבחרו של חליל אל-חיה לרשות חמאס ומכישלונו של המועמד שאותו קידמה, חלד משעל. עורכי הדין יקיימו הבוקר ב-10 שתי דקות דומייה בכל אולמות המשפט ברחבי הארץ בעקבות הרצח של עמיתם למקצוע ארבל פלדמן אתמול. הצעיר מרמלה החשוד ברצח אמר לחוקרי המשטרה כי ירה בעורך דינו משום שגנב ממנו 10,000 שקלים. לחשוד בן 23 עבר פלילי. המשטרה טרם מצאה את האקדח ששימש אותו. הנשיא הרצוג ביקר אמש בדר אל אסד שבגליל ואמר כי לביטחונה של החברה הערבית קשר ישיר לביטחון החברה הישראלית כולה.
5: העניין של הפשיעה, שזאת המחלה הכי מסוכנת היום והכי נוראית, שאני נאבק ביחד איתכם בהרבה הזדמנויות, אני שמח שאנחנו רואים קצת רגיעה ואני מקווה שהיא תימשך. אין עתיד בלי ביטחון ואין ביטחון בלי שותפות. ביטחונה של החברה הערבית וביטחונה של מדינת ישראל כולה.
2: חייל צהל מחטיבת חשמונאים נפצע אמש פצעים קשים מירי בבסיס בבקעת הירדן, על פי החשד במהלך משחק בנשק. משפחתו של החייל עודכנה, המשטרה הצבאית חוקרת. ברחוב יפו בירושלים התפרעו אמש עשרות מאנשי הפלג הירושלמי במחאה על כינוס היכרות שבמהלכו הוצגו מסלולי שירות ייחודיים לחרדים בצהל. הם קראו קריאות והתעמתו עם תת-אלוף במילואים אופר וינטר שנאם באירוע. כתבנו דניאל גובייס מוסר כי לכינוס באו כ-150 צעירים חרדים המיועדים לגיוס, והמארגנים רואים בכך הצלחה.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז הסדרה מתי נתאהב. חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
7: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
6: הערב בכאן 11. התחזית בחסות.
8: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: והתחזית, הטמפרטורות ירדו מעט, אך יוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר תהיה עוד ירידה קלה במידות החום, והן ישובו להיות רגילות בעונה, דרוגש הקלה בעומס החום. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובתל אביב 32 מעלות, בחיפה 31, בבאר שבע 35 ובאילת 42 מעלות. עורך החדשות, יותם ברזני.
0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
10: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
11: הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. החקלאים כבר כאן יוצאים לדרך.
12: בוקר טוב, בוקר טוב גליל עליון, יום רביעי של הבוקר. אנחנו פה רדיו קול הגליל העליון, חק לייב, אני זמיר משמיר, ואנחנו נהיה פה בשעה הקרובה, ענייני חקלאות, מוזיקה ישראלית הפעם, ככה, נראה, נרד לנו לשדה, נהנה עוד מהקרירות הזאת של הבוקר. אז אנחנו נלך למוזיקה, אני אלך לארגן לי איזה כוס קפה, וניכנס לנו לעניינים של הבוקר.

0: כשהיית בתוכי, קחי לך.
1: בוקר טוב, בוקר טוב למי שהצטרף אלינו, חקלאי ביום רביעי בבוקר. אנחנו נדבר בשעה הקרובה קצת על ענייני הדרכה חקלאית, בעצם מה מלווה חקלאי שהולך לגדל גידול כלשהו, איזה מערכת מקצועית מלווה אותו ותומכת אותו. גם כן תחום שעבר די הרבה שינויים בשנים האחרונות, מהעבר הרחוק של ימי הכותנה, שהייתה מערכת הדרכה מסודרת בכותנה לכל דבר, והיו מדריכים של משרד החקלאות, של שם, נדבר על זה תכף, שהיו מלווים את המגדלים בכל שלב, או לכל גידול היה מדריך אחד או שניים, בכל אזור היו כמה מדריכים. מהיום העסק הזה די הצטמצם מצד אחד, מצד שני גם הגידולים עצמם השתנו והצטמצמו. וגם הכניסה יותר ויותר של גופים מסחריים או של מפעלים, או בעצם הרבה פעמים הלקוחות שקונים מאיתנו את התוצרת, מבינים שצריך איזשהו הדרכה, מישהו שילווה את המגדל, בעיקר כדי שגם המגדל יגיע לתוצאות טובות, החקלאי, וגם מי שקונה את התוצרת, בין אם זה המפעל או בית האריזה, יקבל תוצרת אחידה, תקינה, בסטנדרטים שלו. ויותר ויותר בעצם יש היום הדרכה שהיא הדרכה פרטית או הדרכה מוכוונת. לצורך העניין, אנחנו אתמול בלילה בצרנו את הכרם הענבים שלנו בשמיר, הולך לכרמל מזרחי ומיץ או יין אדום וכזה וכדומה. אבל בכיוון הזה יש הדרכה של היקב בעצם. היקב יש לו איש שלו, אגרונום שלו, שמלווה את הגידול ומסתכל עליו מהזווית שלו, ובעצם ההדרכה פה היא לא רק בוא נראה איך החקלאי יעשה הכי טוב כדי לקבל הכי טוב, אלא לנסות למצוא את האיזון בין החקלאי לבין הצרכים של הלקוח, של מי שקונה את התוצרת. לא תמיד, לא תמיד, זה אחד לאחד אותם אינטרסים. אז נדבר קצת על העניין הזה של הדרכה, אבל

יותר, אני הולך למצוא קורבן אחר. היי בובה, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, טרנסג'נדרי כזה?

כן, אז נדבר בשעה הזאת שלנו קצת באמת על נושא ההדרכה החקלאית או הליווי המקצועי לחקלאי בגידולים כאלה ואחרים. ובאמת ישנו גוף, משרד החקלאות, נקרא שם, שירות ההדרכה והמקצוע. אנחנו נדבר בחצי השני של השעה, ננסה לדבר עם חגי סניר, שהוא מנכ״ל שם מטעם משרד החקלאות. לראות באמת איפה נמצא הארגון הזה היום, כי כמו שאמרתי קודם גם, אנחנו החקלאים יותר ויותר פוגשים הדרכה או ליווי מקצועי בגידולים שלנו מהגופים שלהם אנחנו בעצם מוכרים את התוצרת, בין אם זה בתי האריזה, כל בתי האריזה השונים של כל הפירות והירקות, תתחילו בבראשית ותרדו לאן שאתם הולכים, בכל המקומות ישנה מחלקה חקלאית, יש ליווי מקצועי, בחלק מהמקרים ממש מחלקה עם כמה מדריכים, יש מקומות שיש רק מדריך אחד או איש מקצועי אחד, אבל הוא בעצם בסוף זה שבא ומלווה את החקלאי ואת המגדל ומסייע לו לפעמים בהחלטות האלה היומיומיות של כמה מים לתת, כמה דשן לתת, האם לרסס או לא לרסס, כשבעצם יש פה אינטרס משותף, אבל לא תמיד. לא תמיד, לפעמים המחלקה החקלאית של אותו גורם, שוב, בית אריזה, יקב, מפעל ירקות לתעשייה, בעצם כמעט בכל תחום, בא ללוות את החקלאי, מטרתו שהחקלאי יצליח, אבל בסופו של יום מטרתו להביא לבית אריזה שלו, למפעל, לאותו לקוח שקונה מאיתנו את התוצרת, את התוצרת בפורמט הכי טוב שבעל הבית שלו, בית האריזה, המפעל, כמו שאמרנו, צריך. לא תמיד זה אחד לאחד, גם עם הצרכים של המגדל, או בטח עם הכלכלה, לפעמים חלק מהמגדלים בטח מכירים את העניין הזה, שלפעמים התחושה היא שהיד קלה על ה... תעשה פה עוד ריסוס, תיתן עוד דשן, שיכול להיות שבאמת משפר במשהו, אבל לא תמיד בחשבון הכלכלי אולי לנו לחקלאים זה ב-100% נכון. מצד שני, לגדל היום גידול ותהיה החקלאי הכי טוב שתהיה, בלי קצת להסתכל ימינה ושמאלה, בלי מערכת של הדרכה, בלי מישהו שמלווה, שרואה תמונה יותר רחבה ושיודע לייעץ, זה די קשה ולא נכון. וכמו שאמרתי, יש את משרד החקלאות, את שם, שבהחלט קיים ועובד, אבל גם הסיפור הזה של ההדרכה החקלאית הולך ויותר ויותר ומקבל את הפן הפרטי שלו, מדריכים פרטיים בכל מיני תחומים. גם זה כבר קיים היום, אפשר לקחת מדריך פרטי, לא קשור לגידול או לבית אריזה או לאן אנחנו שולחים, והוא זה שמלווה אותנו. ננסה קצת להעמיק בזה בחצי השני של השעה שלנו.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. אתם מאזינים לחק לייב בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. מוזיקה טובה וחיבור לאדמה.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום.
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
0: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום רביעי בסינמטק ראש פינה בשעה 18:00 הקרנת הסרט הישראלי שמיים וארץ, ועוד ב18:00 בפארק הזהב בקריית שמונה פסטיבל יאללה גליל עם הופעה של מיכל הקטנה, הכניסה חופשית. ובשעה 20:00 בפארק הזהב בקריית שמונה פסטיבל יאללה גליל עם הופעה של עדן חסון ונועם בטן, ועוד ברביעי ב21:00 בעין הוזים במסגרת פסטיבל בין הקרמים, שני מופעים בערב אחד, אברהם טל ובן צור, ועוד ב21:00 בסלון בזלת בקיבוץ אורטל יוסי גבני במופע סטנדאפ. ביום חמישי בפארק הזהב בקריית שמונה ב18:00 פסטיבל יאללה גליל עם הופעה של יובל המבולבל, הכניסה חופשית. ובשעה 20:00 בפארק הזהב בקריית שמונה פסטיבל יאללה גליל עם הופעה של רינת בר ובן אל תבורי, ועוד בחמישי בעין הוזים ב21:00 במסגרת פסטיבל בין הקרמים עידן עמדי בהופעה. וב21:30 בגרניק בר בקיבוץ המיעד הפסנתר צוג גלעד הרצוג במופע פסנתר הומוריסטי. ביום שישי בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 10:30 דוקטור דני נווה בהרצאה על ילדות, הורות וחינוך מבבט אנתרופולוגי. ובשעה 11:00 בסינמטק ראש פינה הקרנת הסרט הישראלי שלושה צלמים בביצה ומפגש עם דוקטור מאיה דואני. וב12:00 במרכז הכיכרות בקריית שמונה קבלת שבת בפסטיבל יאללה גליל עם משה לה והטיש הגדול שמארחים את שימי תבורי, אביבה אבידן ויהודה קיסר, הכניסה חופשית. ביום שבת באגמון החולה בשעה 10:30 הקרנת סרט הילדים חוות החיות. ובשעה 21:00 בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים מאור כהן במופע סולו. ובשעה 21:30 בהיכל התרבות בקצרין מופע סטנדאפ של מני עוזרי.
0: המוזיקה הכי טובה ברדיו.
5: חזרנו, אנחנו בחצי השני של השעה שלנו. אם הקשבתם לג'ינגלים אז וואו, יש המון תרבות בין היום ליום שבת, דווקא סימן טוב. גם הקריינות שם התחדשה, אז בכלל נראה לי שלמות שחם יש מה לעשות אצלנו בגליל. אנחנו נלך למוזיקה ואחר כך ננסה לדבר עם חגי סניר שהוא מנכ״ל שם במשרד החקלאות, קצת על נושא ההדרכה החקלאית ואיפה היא נמצאת היום.

0: כן, חזרנו, דיברתי קודם על הדרכה חקלאית, ונמצא איתי על הקו חגי סניר, שהוא מנכ"ל שעה, משרד החקלאות. חגי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, בוקר אור.
0: אז תגיד רגע, ככה למי שלא מכיר, שם, מה ראשי התיבות ומה התפקיד שלכם במשרד החקלאות?
1: אוקיי, אז למי שלא מכיר, באמת שם ראשי תיבות של שירות ההדרכה והמקצוע במשרד החקלאות. בעצם שם זה הגוף המקצועי שמהווה את הקשר הישיר בין המחקר לשדה. בעצם אמון על יצירת פתרונות יישומיים לאתגרי החקלאות ועל העברתם לחקלאים בשטח, וגם מלמטה למעלה להעלות לגורמי המחקר את האתגרים ואת הבעיות שהחקלאים מתמודדים איתם, וכדי לגבש פתרונות טובים וישימים. אז זה באמת בשני משפטים.
0: בעצם מלווים את החקלאים בכל התחומים, חי, צומח, בצד הזה, או שיש תחומים שבהם אתם לא עוסקים?
1: אנחנו, אי אפשר להגיד שאנחנו עוסקים בכל התחומים, אבל אנחנו מתעסקים כמעט בכל ענפי החקלאות. אולי לא תמצא אצלנו מדריך לגידול וסאבי, ולא מדריך לגידול פסיפלורה, אבל אנחנו עוסקים בכל תחומי החקלאות, בעלי חיים, צומח כמובן, גידולי שדה, מטעים, ירקות, פרחים, וגם בענפים שהם מוגדרים יותר כענפים ציבוריים או סביבתיים, נושא של פסולות, נושא של חקלאות מחדשת, חקלאות אורגנית, הדברה, דישון, השקיה, ועד כלכלה, ונושא של תחשיבים ו...
0: תגיד, בעבר באמת היה, אני זוכר שהיה כמעט לכל תחום ובכל אזור היה מדריך. בשנים האחרונות נכנסו המון גורמים פרטיים. אני עובד עם בית אריזה מסוים, הוא מביא את המדריך שלו. איפה יש ממשק איתכם בעניין הזה, ואיך אתה רואה את הדבר הזה?
1: נכון, אתה צודק. בעצם מתחילת שנות ה-2000, שם עבר צמצום משמעותי בסדרה של החלטות שהממשלה הובילה, ועבר מארגון שהוא באמת הגיע לכמה מאות מדריכים שהסתובבו בשדה ושרתו כל חקלאי וחקלאית, לארגון שכיום הוא מונה כ-100 מדריכים ומדריכות בפריסה ארצית, וזה גרם ליצירה של שכבה חדשה של הדרכה פרטנית במגזר הפרטי. חלק ממנה מורכב ממדריכים לשעבר שפרשו, וחלק באמת מחבר'ה צעירים שלמדו חקלאות ועסקו בחקלאות ועוסקים היום בהדרכה באופן פרטי, או מטעם בית האריזה כמו שהזכרת, או באופן של פרילנסר שמשרת חקלאים בהתאם לצורך. אנחנו רואים בשכבה הזאת שותפים. אני אסביר למה, כי בסופו של יום ההדרכה הפרטנית והצמודה היא פריבילגיה שלא כל חקלאי יכול להרשות לעצמו, וגם בהסתכלות על העולם, אין מדינות מפותחות היום בעולם שמציעות שירות כזה כשירות ממשלתי. ולכן אנחנו לקחנו את שכבת המדריכים הפרטיים, חיבקנו אותה אלינו, ובעצם היום אנחנו משתפים איתם פעולה. הם באים אלינו להשתלמויות, הם שואבים מאיתנו ומקבלים מאיתנו ידע, כדי שבעצם הם יעבו סוכני משנה ויעבירו אותו באופן ישיר לחקלאי. זה לא אומר שאנחנו מתנתקים מהשטח. אנחנו עובדים רק במחוז גליל גולן, אנחנו עובדים עם צוות של 15 מדריכות ומדריכים במגוון תחומים, אבל ברור שזה לא מספיק למאות החקלאים שנמצאים במרחב. ולכן היום אני יכול להגיד בסטטיסטית, כ-25% מהמשתתפים שבאים אלינו לקורסים כדי ללמוד ולשאוב ידע, הם אגרונומים של חברות, של בתי אריזה, או מדריכים פרטיים כמו שציינת, שבעצם מעבירים את הידע מאיתנו עד לחקלאי בקצה. אז ככה שזה לדעתי פעולה משלימה.
0: תגיד, נגעת קצת בגליל גולן אצלנו באזור, באמת בשלוש שנים האחרונות היו פה עוד כמה אתגרים חוץ מהחקלאות והבצורת.
1: נכון.
0: איפה זה פגש אתכם, או איפה בעצם המדריכים שלכם, בסוף מדריך שהוא עובד מדינה, אני חושב מול מדריך פרטי בסיטואציות של מלחמה, אולי רואה את הדברים אחרת?
1: תראה, אנחנו קודם כל כפופים באמת ההנחיות של נציבות שירות המדינה, וכעובדי מדינה, גם בחירום, המשרד פיל מוקד, שעבד מהיום הראשון של המלחמה באופן רציף, גם טיפל בפניות של חקלאים, וגם נתן מענה בשטח לבעיות. לא פעם ולא פעמיים אנחנו נקראנו לצאת גם במצבים לא שקטים, והגענו כדי לתת פתרון. המשרד כמובן סייד אותנו במיגון, ונשמענו להנחיות של פיקוד העורף, אבל לא ישבנו בממד, מה שנקרא, וחיכינו עד יעבור זעם. אני חושב שצוות בכלל של מחוז גליל גולן היה פרוס בכל הגזרה, בכל רגע נתון. ככה שמבחינה הזאת לא שחררנו לרגע. האתגרים הפכו להיות אתגרים יותר מורכבים. אם זה אתגרים של חלקות שננטשו בגלל חוסר יכולת להגיע אליהם פיזית ולטפל, לרסס, להשקוט, ואז נוצרו בהם מפגעים ומזיקים ומחלות שהתפרצו. היה צריך לתת מענים לדברים האלה. וגם במימד של לסייע לחקלאים מול מס רכוש ורשויות נוספות בנוגע לפיצויים. גם בכך אנחנו נרתמנו ועשינו עבודה מקצועית. עזרנו במיפוי החלקות שנפגעו, סיווגנו אותם לפי חומרת הפגיעה, וזה היווה תשתית למס רכוש לצורך חישוב הפיצויים.
0: כן, אני יכול להגיד באמת גם מניסיון אישי, שזה בהחלט המדריכים שלכם היו חלק מהעניין. תגיד, ככה לסיום, באמת הנושא הזה של האקלים או התחממות או שינוי האקלים שאנחנו ככה פוגשים בשנים האחרונות בצורה מאוד דרסטית, עד כמה אתם עוסקים בעניין הזה בהקשר של באמת להיות באונליין למגדל ולתת גם התייחסות לעניין הזה?
1: אז באמת אני חושב שהאתגר האקלים הוא האתגר בידיעה של העשורים הקרובים מבחינת החקלאות. כמובן שכל ענף סופג את זה וקורא את זה קצת אחרת, אבל אם אני מסתכל על זה בגדול, אז האתגר הזה מעסיק אותנו לפחות 50% מהזמן. אנחנו משקיעים בו משאבים מאוד מאוד גדולים, גם בניסויי שדה ומתן פתרונות, התאמה של פרוטוקולים לגידול שיתאימו, וגם בעבודה מול חברות אגרו-טכנולוגיות שמביאות כל מיני פתרונות שאמורים לעזור לחקלאים, ואנחנו מסייעים בחיבור ובקישור ובבחינה שלהם, אם זה במסגרת פיילוטים, אם זה במסגרת התמאה יותר רחבה. אז ככה שאתגר האקלים לדעתי אפשר כבר להכתיר אותו בתור אתגר מספר אחת. אנחנו גם מפתחים כל הזמן, אנחנו עובדים קשה מאוד לפתח פתרונות שיהיו ישימים לחקלאי. יש לנו סדרה מאוד מוצלחת של ניסוי שדה יחד עם מו"פ צפון, בעצם להגברת מנות הקור שהולכות ופוחתות בחורפים האחרונים לגידולים שצריכים את זה, באמצעות רשתות שחורות שאנחנו פורסים בחורף על העצים, מכסים את העצים, ובעצם על ידי הכיסוי הזה אנחנו קולעים את הקור ולא נותנים לו לברוח, ואז גם בחורף שהוא טיפה יותר חם אנחנו משאירים יותר קור על העץ ועוזרים לו בצבירת מנות הקור. זה ניסוי שנערך כבר 3 שנים ב-30 חלקות ברחבי הארץ, והרבה מאוד מהם בצפון, ויש לו מסקנות מאוד מאוד מאוד חיוביות שיכולות להשפיע על עשרות אחוזים ביבול למגדלים. ולדעתי זה בסוף המפתח להצלחה. אתה מסתובב בשטח, אתה מכיר את הבעיות דרך הרגליים, והולך וחובר לגורמי המו"פ היישומי ומחפש את הפתרונות איתם, ואחרי זה מנגיש אותם חזרה.
0: אוקיי, אז רק לסיכום, שעם קדימה, ככה בראייה שלך, בפורמט הנוכחי נשארת, מצטמצמת, איך אתה רואה את העתיד של העניין הזה, של הארגון?
1: תראה, אני כמובן לא אובייקטיבי, אבל אני חושב אם אני מסתכל ושומע באמת כמעט בכל מקום, החקלאים צריכים לחזק את השריר הזה של צבירת ידע, וזה לא יכול להיות רק על ידי גורמי מחקר. כלומר, ככל שיהיו יותר מחקרים, כמובן אנחנו נגיע יותר לתוצאות ולפתרונות, אבל בסוף במשפחת הזה מישהו צריך להנגיש את הידע הזה ולהטמיע אותו. זה לא שחקלאי קם בבוקר, הולך לספרייה וקורא סיכום מחקר של חוקר במו"פ צפון ובמכון וולקני, ואחרי זה הולך לשדה ומיישם אותו. ולכן אנחנו פועלים בהרבה מאוד גזרות לחזק את ההדרכה ואת ההטמעה בכל הערוצים, החל מהערוצים הדיגיטליים והחדשניים יותר, וקלה באמת בהדרכה האמיתית הפייס טו פייס בשדה. אנחנו עשינו בחציון האחרון מתוך 100 פעולות הדרכה קבוצתיות שערכנו בכל הארץ, 50% מהם נערכו רק בצפון, רק בגזרת מחוז גליל גולן של המשרד, ואני חושב שאנחנו נותנים על זה המון דגש, ויש לנו גם תוכניות להתרחב ולהגדיל את מצבת המדריכים. יש לנו כמה פרויקטים ביחד עם הפילנטרופיה שיכולים לעשות מהפכות בענפים כאלה, ובאמת אני חושב שזה הפתרון. בסוף אין תחליף להנגשה של ידע, ולהביא אותו כמה שיותר טוב ונכון לחקלאי, זה מה שיציד אותו קדימה ואת כל החקלאות בצפון.
0: אוקיי, אז אנחנו כמובן מסכימים ל-100% בעניין הזה, ונמשיך לעקוב. תודה שדיברת איתנו הבוקר, ותמשיכו במה שאתם עושים.
1: אין בעד מה, אני רק יוסיף שהמשרד החקלאות וביטחון המזון עוסק עוד במגוון נושאים שקשורים לחקלאות. אנחנו הולכים לצאת בשבוע הבא עם תוכנית התמיכות הגדולה של המשרד ושל תנופה לצפון, 170 מיליון שח שנתנו כתמיכות לחקלאים בעבור השקעות שהם יבצעו במשקים שלהם. זה תוכנית דגל שהמשרד יחד עם תנופה לצפון מוביל. אני חושב שזה פעולה משלימה באמת לכל נושא של הנגשת הידע והתמרה.
0: בהחלט, אנחנו בעניין הזה נדבר בנפרד. חגי, תודה רבה ושיהיה המשך יום טוב.
1: יום טוב, תודה רבה. תודה.
0: אז כן, דיברנו עם חגי סניר, מנכ״ל שם, שירות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות. דיברנו על חקלאות, השיר הבא קרוב לעניין הזה, עץ מפלסטיק. לא באמת.

כן, אז זה צירוקי פלסטיק שצל מרגול, לא אצלנו במטעים, בכל מקרה. ודיברנו קודם עם חגי סניר, משם מנכ"ל שירות ההדרכה והמקצוע במשרד החקלאות, על כל תחום, באמת תחום ההדרכה שעבר לא מעט שינויים. וכן, תמיד האתגר שלנו החקלאים זה איך בסוף מביאים את המחקרים או את הידע לשטח, ומיישמים אותו בפועל בשדה או במטע, ולא רק בניסיונות ובמחקרים. יש לנו עוד כמה דקות לעוד איזה שיר או שניים.

זהו, השעה שלנו ביחד, וואלה. דיברנו עם חגי סניר, מנכ"ל שם, דיברנו בעיקר על כל תחום ההדרכה, קצת נגענו בתחום ההדרכה החקלאית. איפה הוא היום? אביו תכף ייכנס פה, יעדכן אתכם בכל מה שקורה, יקרה, קרה. אני זמיר משמיר, אני חוזר לחקלאים שלי, תודה לזוהר, תודה לאבישג ולחגית שסייעו לי. ואנחנו נתראה בעוד שבועיים.

0: איזה מוזיקה טובה ברדיו.
1: דה, איפה?
0: כאילו, ב-105.3?
2: 105.3 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. יושב ראש ביחד נפתלי בנט מגיב על חשיפת כאן חדשות שמועצת השלום מתכוונת להציע תשלום כספי למחבלים בעזה שימסרו את כלי נשקם ויתחייבו שלא לשוב לעסוק בטרור. בתוכניתנו הבוקר הזה עם אריה גולן אמר בנט כי ממשלת ישראל הרימה ידיים בכל הקשור לרצועה וקטר בונה מדינת טרור מתחת לאפנו.
2: עוד מעט ישלמו $5,000 למחבל נוחבה שרצח חנטס ישראליות וחטף אותנו, קבל את $5,000, יחתום כן, אני הולך להיות נלסון מנדלה, חובב שלום גדול. המצב פשוט אבסורד, כי אחרי למעלה מ-1,000 ימי לחימה, שבהם שילמנו באמת את המחירים הכי כבדים, כל העתיד בעזה מתנהל בלי שישראל נספרת.
1: פרסום ראשון, חמאס נערך להעביר חלק מפעילותו בקטר לטורקיה בשל המתיחות הגוברת בינו לבין המדינה המפרצית. כתבנו אליאור לוי מוסר כי הרקע למתיחות הוא האכזבה בדוחה מבחירתו של חליל אל-חיה למנהיג חמאס, על אף הלחצים שהפעילה לבחור בחלד משעל. משעל מייצג את הציר של קטר ושל האחים המוסלמים, בעוד אל-חיה נחשב למקורב לציר האיראני. בעקבות הבחירה, דרשה קטר מחמאס לצמצם את נוכחותו בשטחה. בארגון הטרור נערכים להעביר מערכים הפועלים מאחורי הקלעים, כמו מחלקות התכנון והסייבר, לטורקיה. ההיערכות לבחירות. השר ניר ברקת אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא תומך ביוזמתו של ראש הממשלה לשריין ברשימת הליכוד אישים ממפלגת הציונות הדתית.
3: אם הוא צריך לעשות את התאומים הנכונים בין מפלגות המחנה הלאומי, אז בוודאי שאנחנו תומכים במהלכים שהוא
4: עושה. גם אם בצלאל סמוטריץ' לדבריך נכשל בתפקידו כשר האוצר?
3: יש דברים שבצלאל סמוטריץ' עשה כמו שצריך, למשל בהתיישבות. אני חושב שהאוצר צריך להיות בידיים של הליכוד.
4: היית רוצה להיות שר האוצר בממשלה הבאה אם אתם תקבעו אותה?
3: בוודאי, איזה שאלה.
1: הנשיא טראמפ אופטימי לגבי פתיחתו של מצא הורמוז.
5: The strait's going to be open very soon, or they're going to get hit very hard and then the strait's going to be open. And we were going to a tremendous attack, the biggest since World War II. And they called me and said very politely, please can we talk? Can we talk?
1: המצר עומד להיפתח בקרוב מאוד, או שהם יחטפו מכה קשה מאוד, ואז המצר ייפתח. אמר טראמפ בריאיון לרשת פוקס. הוא הוסיף כי ארצות הברית עמדה לצאת למתקפה אדירה, הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה. אך האיראנים התקשרו ובנימוס רב ביקשו לדבר. כעת הדיונים איתם טובים מאוד. כשבנו רם ברנדס מוסר כי הנשיא האמריקני שב והדגיש שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. עורכי הדין יציינו הבוקר ב-10 שתי דקות דומייה בכל אולמות המשפט ברחבי הארץ לזכר עמיתם למקצוע, ארבל פלדמן, שנרצח אתמול בראשון לציון. לצעיר מרמלאי חשוד ברצח בן 23 עבר פלילי בתחומי אמל"ח, אלימות ורכוש. הוא אמר לחוקרים כי ירה בעורך דינו משום שגנב ממנו 10,000 שקלים. פלדמן ייצג אותו בעניינים הקשורים לדוחות תנועה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי המשטרה טרם תפסה את האקדח ששימש לרצח. החוקרים חושדים שהרוצח ישתמש בו בפשעים נוספים ומאמינים שיצליחו לאתרו בקרוב.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז הסדרה מתי נתאהב, חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
6: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
0: הערב בכאן 11.
1: והתחזית, הטמפרטורות ירדו מעט אך יוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר תהיה עוד ירידה קלה במידות החום והן ישובו להיות רגילות בעונה, תורגש הקלה בעומס החום. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
7: התחלתי בקריית שמונה,

בבוקר הזה, כן, בבוקר הזה, בוקרו של יום רביעי בשבוע, כף בית באב תשפ"ו, החמישי לשמיני 2026. בבוקר הזה אנחנו כאן, וכמו בכל בוקר כמעט, מתלבטים מה להביא לכם הבוקר הזה. אלא שבדרך עלה סיפורם של המתאבדים אחרי המלחמה הזאת. מהנובה, עוד שניים, קיפחו חייהם, לקחו חייהם בידם, בגלל מה שהם עוברים. ואין מושיע, ואין מושיע יד, ואין מושיט יד, ואין עוזר. לא, מדינה כזאת רצינו. וגם המלחמה כמעט בלתי אפשרית, החדשה לתרלל ועוד לתרלל ועוד, והפעם השלטים לשחרורו של יגאל עמיר. מגיע לו שחרור, מגיע לו שחרור, או לפחות קציבת זמן לרוצח הנתעב הזה. ככה בשלטים והמלחמה, אם הם יהיו תלויים, האם זה חופש הדיבור גם זה? וגם מלא כותרות של היום-יום, כמו טראמפ, כמו הקרב על מקום בכנסת, כמו עוד מטורף שרצח את העורך דין שלו בלי הנדף אף שלוש יריות או ארבע. כן, גם בבוקר הזה אנחנו כאן ונעסוק בדברים האלה, תוך שאנחנו מתלבטים מה קודם. אבל קודם כל המוזיקה, את המוזיקה בחר עבורנו אבישג אליסף שוסטר, אני אביו שפירה. אנחנו מתחילים. כן, מתחילים? לא רוצה. ציפור בלי שמיים, זה השיר הראשון. בכל זאת, הנה, יש.

כותרות העיתונים הבוקר הזה, גורם בצהל, דחקו אותנו לפינה, יבוא יום שנצטרך לחזור ללחימה. ישראל היום, זה הכותרת הראשית שלו, והנה יתר הדברים. ההמלצה המתגבשת בצהל לדרג המדיני לא לסגת בעזה. זוהי חשיפה, בכותבים כאן בצהוב גדול על על העיתון. שחר קליימן, אסור לישראל לשתוק מול תרגיל של המתווכות. צביקה חיימוביץ, ספירה לאחור לסבב הבא, איראן מכתיבה את הקצב. אור אורוביץ, אין מנוס ממערכה ארוכה להפלת המשטר באיראן. המלצות מערכת הביטחון לקראת דיון היום אצל הרמטכ"ל, לתחום את הפסקת האש בזמן. חמאס מתעקש, נמסור רק חלק מהנשק רק לידיים פלסטיניות ורק אם יוחסן בתוך עזה. שינוי בנהלים, מעכשיו חיסולים ממוקדים בעזה רק באישור הרמטכ"ל. חיסול אור יום בראשון לציון, הלקוח רצח את עורך דינו בגלל ויכוח על 15

נדבר. עיתון הארץ, הכותרת שלו, הרס כבישים ומוצבים, צילומי לוויין מראים איך צהל מתבסס בלבנון. צהל כבש כ-600 קילומטר רבוע, אחד מהבסיסים נבנה במרחק 5 קילומטר מהגבול. בכיר בצבא הורו לנו להיערך לעוד שנה בשטח. התנגשות בעזה יבוצעו רק באישור הרמטכ"ל, כותב כאן יניב קובוביץ' ובעזרתו של ג'קי חורי. בלחץ ישראל, הסכם עם חמאס נפתח מחדש. שר החוץ של ארצות הברית, התקדמות בשיחות על פתיחת מצר הורמוז. הם נחטפו בדרך לכאן ושוחררו תמורת כופר, כעת הם נדרשים לשלם על ילדיהם. אנחנו נדבר על זה. ועדת הבחירות אסרה על נציגי מפלגות בקלפיות לדווח על זהות המצביעים. במפלגות טוענים זה פוגע בסיכוי להגביר את ההצבעה. קץ לא ישלם מחיר על ההדחה, והסיבה היא מה שמטריד את נתניהו. מעניין מה? מעניין מה? רבית אכת על כך. אני אומר לכם, אם רבית אכת כותבת, זה רק פוליטיקה. ישראל העניקה לראשונה מעמד פליטים לאזרחים מבלרוס שהפגינו נגד ממשלתם. החופים הפכו למפלטם של תושבי הוואנה בלילות שרב. הגולשונים נעלמו לעשורים, נמצאו והוחזרו לביתם בטבע. גילי אליהו צילם הגולשון אחד, אני עדיין מחזיק את התמונה הראשונה של הגולשון שנמצא אחרי עשרות שנים כשרובי המרשלג נותן לו נשיקה. ידיעות אחרונות, מצוקת הטילים של ארצות הברית ניצלה כמעט הכל באיראן. דיווח, התקדמות לקראת הסכם בין איראן לאומן שיפתח מחדש את מצר הורמוז וימנע מלחמה. 3 מכל 4 פצועים חזרו לשרת. המלחמה הארוכה בתולדות ישראל גבתה מחיר כבד, מכ-9,000 חיילים שנפצעו. הנתון מדהים שנחשף עכשיו מדגיש את גבורתם. 77% מהם חזרו ללבוש מדהים ברעיון פרישה, מספר מפקד המרכז לשירותי רפואה בצהל, אלוף משנה דוקטור אבי שינה, על האתגרים מאחורי מסע השיקום. לצד ההצלחה היו סיפורים קשים, משפחות שחייהן נהרסו. הקרב על מקום בכנסת, מקורבים רבים של נתניהו צפויים ללכת הביתה. חשד, הלקוח רצח את העורך דין, הקלות הבלתי נסבלת של האלימות במדינה. ממון, בדקנו הימים שבהם הכי משתלם לטוס לחופשה, ואנחנו נספר לכם כדי שתוכלו, אם עוד יש לכם סיכוי לכך, לצאת מהארץ בלי לסבול יותר מדי. למצוא בית קבוע, המציאות הקשה של ילדי ומשפחות האומנה בישראל שלא מצליחות למצוא בית שייתן להם שקט ושקט נפשי כמובן, ומקום לגדול בו. אנחנו ממשיכים.

אנחנו חשבתי להתחיל בפוליטיקה, כי זה קשור אחד לשני, סיפור ההדחה של אבי בלוט, מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט. חשבתי להתחיל בו לרגע קאט, ואז התלבטתי עם סיפור הרצח, הוא בעצם סיפורה של החברה הישראלית יותר מאשר כל דבר אחר. והחלטתי, לקחתי החלטה, זה לא פשוט. נתניהו עוד מנסה לקרוץ במקביל למרכז הליכוד ולימין הממלכתי, אבל מגלה שזה קשה משחשב. ראש הממשלה מנסה לגייס מועמדים שיבואו או יביאו משקל נגד ממלכתי לקץ ולגוטליב, הצפויים להגיע למקומות הראשונים בפריימריז. בינתיים הוא נכשל. אם מישהו צפה לאיזשהו מחיר פוליטי שיגבה משר הביטחון ישראל קץ לאחר עוד תקרית רוטסקית בהשתתפותו, גם שזה בהחלט עולה באיכותה על קודמתיה, הוא צפוי להתאכזב. קץ הודיע באולפן 14 למצל את הקהל וכו, דברים שדיברנו עליהם אתמול, לא נתחיל לדבר עליהם מחדש. כל ההתנגשות עם צמרת הצבא מזכה מועמדים בליכוד בנקודות, גם אם אין לה בסופו של דבר השפעה ממשית על המציאות, אומר בכיר במרכז הליכוד. קץ, שבהחלט מכיר את הטריטוריה שבה הוא מתהלך, הוא מתבטא בהתאם. תראו, זה לגמרי, מי שרוצה לבוא, זה רק אותו חומר ביביסטי, ידוע, מסביר מקור המעורה בנעשה. אז קודם כל, אני רוצה להגיד לכם שלראש הממשלה, יש לו את הפרובוקטיבה, אמרו פעם במילים בעברית, אבל יש לו את היכולת, את האישור, לקחת אנשים מתוך הליכוד, מתוך הממשלה של היום, שהוא רוצה אותם כי הם קיבלו מכה חזקה בראש והם לא התמרדו נגדו, כמו למשל שר החוץ, ולשים אותו בשריונים. הוא יכול לעשות את זה, זה לא שהוא צריך לקחת מישהו ואז כאילו עוד חבר כנסת מהכנסת הנוכחית נכנס. אז יש לו לראש הממשלה את הפרוגוקטיבה הזאת, ובורסת השמועות והספינים כותבים כאן נזרקים שמות כמו השר לשעבר משה כחלון, יושב ראש השלטון המקומי, חיים ביבס, ראש המוסד לשעבר, יוסי כהן, המשקיע דובי פרנסיס שכבר אמר שלא יבוא, אלי אוחנה, גל הירש, אפילו גבי אשכנזי, איש מהם לא השאיר שפנו אליו, ויש סיכוי לא קטן שנתניהו משתמש בשמותיהם לספין פנים ליכודי, אבל יש גם אפשרות שהם יבואו. יש גם אפשרות שהם יבואו. נדמה לי שגבי אשכנזי פחות, אבל חיים ביבס יכול לראות כשהוא רואה בעיני רוחו, גם יוסי אותו דבר, שזהו הסיבוב האחרון של ראש הממשלה, גם אם ינצח. ולא שאני חושב שזה יהיה הסיבוב האחרון שלו אם הוא נצח, אבל יכול לראות את זה איכשהו מתקרב לגיל 80, ואז הוא אומר זה עמדת זינוק לרשות הליכוד. אז יש ולא, ומעמדה טובה, לא מעמדה שמחוץ לליכוד כמו גלעד ארדן ואחרים. אז טוב, הקרב הזה רק בתחילתו של העניין. אם אתם רוצים נלך בעניינים האלה, כי אנחנו עוד נחזור לעמוד הזה שיש כאן כותרת על השלב הבא במאבק נגד השתמטות החרדים. ראש הממשלה, כמו שאתם זוכרים, לפני כמה ימים הדליף שהוא יילחם בזה בכל כוחו במשתמטים. כל הדברים האלה, אתם יודעים מה, אנחנו עוד נחזור לפוליטיקה, אבל הדבר הזה של ראשי הליכוד שנשארים בחוץ תופס כותרות באמת בכל העיתונים. מורן אזולאי, הכתבת לענייני בחירות או לענייני פוליטיקה של ידיעות אחרונות וויינט, כותבת על הקרב על מקום בכנסת.
ויש כאן תמונה של כל המועמדים שרוצים לרוץ, כל, אפילו לא כל, זה רק אלה שבפנים כרגע. רוצים קצת שמות? השר יריב לוין, אלי כהן, דודי אמסלם, יואב קיש, ניר ברקת, מירי רגב, מיקי זוהר, אבי דיכטר, ישראל כץ, שלמה קרי, עמיחי שיקלי, עידית סילמן. מעניין מי מהם, חנוך מלביצקי, טלי גוטליב, אלה המוכרים יותר. אני אתן לכם דוגמה ללא מוכרים שיש כאן, ויש כאן עוד הרבה כאלה. שלום דנינו, משה פסל הוא חבר כנסת אם לא ידעתם, קטי שיטרית היא עדיין חברת כנסת אם לא ידעתם, אביחי בוארון, חבר הכנסת עפיף עבד, מכירים כזה? חבר הכנסת שושן ססון גואטה, מכירים? יש עוד מלא כאלה, יש כאלה שאתם לא זוכרים בכלל שהם חברי כנסת, כמו אריאל קליינר, קלנר ואחרים, הייתי אצלו בבית פעם אחת. והמקומות שפנויים הם ממש מעטים, כי נכון לכרגע הליכוד יגיע ל-22, 23, אולי 24 מקומות בכנסת הקרובה, והם חשבו שהם ילכו דרך האזורים שלהם, ששם יותר קל להם להיבחר, אבל מסתבר ש... הליכוד מתנגד, והם לא יכולים ללכת משם, ואז הרבה מאוד זאב אלקין, מאי גולן, גילה, כולם יישארו בחוץ, ולמקומות איקון צאו לדרך, צאו מהכנסת, חפשו מקומות עבודה אחרים, והדברים האלה, אנחנו עוד נחזור לפוליטיקה, אולי עוד מבט אחד בעניין הזה, דווקא בישראל היום, גם כאן ביני אשכנזי ואילי זילברברג מביאים בעמוד 10 את העובדה שיותר ממחצית או מחצית מחברי הכנסת לא ייכנסו אליה, וגם כאן יש בדיוק אותו סיפור, איזה מקומות פנויים, איזה מקומות לא פנויים, מקומות 3-5, ככה, במקום הראשון נתניהו, מקומות 3-5-9, 10-11-15-18 הם של נתניהו, ומקום 20 היא הבטחת ייצוג לנשים, זאת אומרת של אנשים כמו שרת התחבורה וכו, אנחנו נשמע ונראה אותם גם בכנסת הבאה. גם טלי גוטליב, אני יכול להרגיע אתכם, תשמעו, גם תשמעו בכנסת הבאה. לא, לא, לא, לא לזה התכוונו, אלא לזה. סרט חדש עכשיו יוצא, גבעה 388, משהו כזה, הנה זה. זה פשוט מסרט קודם, זה לא מהסרט, אבל...

0: כן, רגע, ניתן לכם את זה, הנה.
1: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
0: נכון, ממש כך, 105.3, התדר הנכון. ואנחנו יכולים לדבר על פוליטיקה, אני לפחות יכול לדבר על פוליטיקה כמעט בלי סוף. אבל אני רוצה ללכת למקומות שאתם לא מגיעים עליהם, כי הפוליטיקה, כולם שופכים פוליטיקה בלי הפסקה. לכן הלכתי לכתבה של קרני אלדד בישראל היום, קולה של אימא היא נקראת, כשבנה יותם נפצע בעזה ונאבק על חייו, מיכל אסבן שמה לב שליד כל חייל פצוע יושבת אם מודאגת. כך קם אימא לוויה, פורום המאגד מאות אימהות שיוצאות עכשיו למאבק, גם לאימא של הפצוע מגיעה תמיכה, היא אומרת, ואני ממש ממש מסכים איתה. אני שואלת, מי אחראי על אמו של הגיבור? החלטתי שבמקום לשבת ולבכות, אדאג לאמהות הפצועים, עזבתי את העבודה שלי, דיברתי עם אין ספורט שרים וחרקים, זה לא הזיז לאף אחד מהם סנטימטר. עכשיו תראו, יש כל כך הרבה ארגונים שכל אחד מהם דואג לא לפצועים, לא לנפגעים, אלא לאחים של, לבנים של, לחברות של, לליד של, ומדינת ישראל לא שמה לליד של כלום. היא דואגת רק לחרדים. מה אתה מכניס את זה עכשיו? אתם שואלים, מה אתה מכניס? אתמול עברו עוד קרוב למיליארד שקלים לטובת חרדים. אנחנו אולי עוד נגיע לזה בהמשך. אמצע חודש מאי, לפני שנתיים, קיבלה מיכל אסבן, בת ה-58, תושבת בית אל ואם לשמונה, שיחת טלפון שהפכה את עולמה. את אימא של יותם? שאל הכל מצידו השני של הקו. אסבן השיבה בחיוב ובדאגה, כי ידע שבנה בעזה, כששאלה מה קרה, הסתרר שקט מצידו השני של הקו. נכנסתי ללחץ אימים, ואז כל נשי אמר, שלום, אני אחות בטיפול נמרץ בשערי צדק, הבן שלכם יותם כאן, תגיעו מיד לבית החולים. נפלתי, לא היה לי למי להתקשר, אז התקשרתי לבן הבכור שלי שמשרת כמגד, הוא כבר חצי שנה לא היה זמין כי הוא היה במלחמה. בנס של החיים הוא ענה, שאלתי אותו מה קרה ליותם, הוא בירר ואמר, היה דוץ של שריון וצנחנים בג'באליה, תגידי תודה שיש לך ילד. מתברר שיותם חטף פגיעה ראש קשה. מיכל ובעלה טסו לבית החולים, שם חייהם הפכו להם הרופאים בכניסה ובישרו להם על החמרת המצב של הפציעה ועל העובדה שיותם מנותח כבר שעות. הם לא ידעו אם הוא יקום, גם אנחנו לא ידענו לאיזה כיוון זה הולך. הוא יכול היה להישאר צמח. 8 ימים הייתי בחוסר ודאות, אבל בתוך הסיוט הזה מיכל שמה לב שבכל חדר יש חייל פצוע ואם שבוכה לצד מיטתו. נדרתי שאם הילד שלי יצא מהתאוששות אפילו קצת, אני אתמוך באימהות האלה, הן לא יישארו לבדן. נוסף על העובדה שבמשרד החינוך מיכל עוסקת בצורפות, כשיותם החל להתאושש היא נהגה לעבור בין האימהות ולחלק להן תכשיטים שהכינה. כשיותם הוא עבר לבית החולים שיבא, המשיכה במנהגה זה, אבל לא הצליחה לחלק לכל האימהות, כי לא היה לה מספיק כסף לממן את החומרים. אבל אז מישהו שראה מה היא עושה החליט לממן את החומרים כדי שתוכל להעניק נחמה לאמהות נוספות. כך יצרה תכשיטים שהוענקו ל-250 אמהות. אסבן הבינה שתכשיטים זה נחמד, אבל אינם נותנים מענה לצורכי האמהות. היא ארגנה אירוע, סדנאות, תרפיה, אומנות, במקום של חיבור ותמיכה. אני אדם עובד, לא חשבתי להמשיך מעבר ליום החד פעמי הזה, אבל באירוע עצמו נוכחתי לגלות שלא קלטתי את האירוע. ראיתי אמהות שרות עם גיטרה, בוכות ומחבקות זו את זו. באותו ערב נדרה נדר אסבן שלא תפסיק את פעילותה בעזרת אורנה שפירה, גם היא אם של פצוע, הקימה את אמא לביאה, פורום המאגד 600 אמהות של פצועים, והן יצאו למאבק. ועכשיו אני יכול להגיד לכם ש-600 זה מספר ממש קטן, אלפי, אנחנו עוד מעט נעבור לידיעות אחרונות, אלפי פצועים, אלפי פצועים ישנם במדינת ישראל רק מהמלחמה הזאת. אני לא מדבר על המלחמות הקודמות, אלפי פצועים. כל חוק שנלחמנו עליו הוא רק מיום קבלת החוק והלאה, ולא רטרואקטיבית. כלומר, כל מי שנפצע עד התאריך הקובע אינו זכאי. אמהות לחיילים מאותה מערכה, חלק זכאיות וחלק לא. אנחנו מכירים את הטירוף הזה, אנחנו מכירים, ועוד איך מכירים את העניין הזה. פרופסור מיכל ליפשיץ כותבת כאן, איתנו את לא לבד. השבוע קבוצת הוואטסאפ שלנו, סיירת אמהות ברזל, הגיעה ל-400 אמהות לחיילים וחיילות שנפצעו במלחמה. 400 נשים שאף אחת מהן לא ביקשה להיות חלק מהמועדון הזה. חלקנו הכרנו בקבוצה, חלק במסדרונות בתי החולים, חלק במפגשים של עיריית ירושלים ויוזמה נוספת. יש מי שכותבת הרבה, יש מי שמגיבה מדי פעם, יש מי שמעדיפה רק לקרוא, כל אחת מוצאת את המקום שלה. כדי לציין את הרגע, כתבתי בקבוצה בהומור, אם היו מחלקים לכן פרס על מה הייתן זוכות, חשבתי שנצחק קצת, ואכן צחקנו. אבל כמו שלא קורה לא פעם, אצל אמהות של פצועים, גם ההומור חשף את האמת. היו אמהות שכתבו שהן היו זוכות בתואר אלופות, הבדיחות השחורות. אחרות כבר מכירות כל מסדרון בבית החולים ויודעות בדיוק איפה נמצאים השירותים הנורמליים היחידים. היו מי שהודו בכנות שהיו זוכות בתואר אלופת האכילה הרגשית, או פשוט אלופה בלאכול, אבל היו גם תשובות שאי אפשר לקרוא בלי לעצור לרגע. אמא של בן אחד, שלא בן אחד ולא שניים של שלה נפצעו במלחמה, כתבה שהיא אלופה בלזנק בכל פעם שהטלפון מצלצל ממספר לא מזוהה, לעבור בתוך שניות מ-0 ל-100 ולחזור שוב למציאות של פציעות ואירועים חריגים, בדיוק כשכבר חשבה שהצליחה לחזור לשגרה. גם בסקר שערכנו בקרב משפחות של פצועים עולה שוב ושוב אותו מסר. הכותבת היא אמו של סגן יאיר ליפשיץ שנפצע בעזה ומקיימת קבוצת סיירת אמהות ברזל לאמהות, לחיילות ולחיילים הפצועים, ועוד ועוד. ואם אתם רוצים, הכותרת הגדולה גדולה גדולה בידיעות אחרונות, 3 מכל 4 פצועים חזרו לשרת, כותב אלישע בן קיימן. 3 מכל 4. אני שואל את עצמי למה. ממש היום אני עומד להיפגש עם חיילים שלי ממלחמת יום הכיפורים, כאלה שליוו אותי בפציעה שלי ובחזרה שלי שם ללחימה בעזה. גם אז שאלתי את עצמי מה מביא אותי בחזרה אל תחת לעשן הפגזים והרעש הנוראי הזה. 77%, כותב אלישע בן קמן, מפצועי המלחמה שבו לשרת. ואת המספר הזה מביא דוקטור אבי שינה, המפקד היוצא של המרכז לשירותי רפואה בצה"ל. שי בן שושן הוא לוחם מילואים ביחידת דובדבן, ומי שהקים את הלהקה, את להקת שלווה. הוא נפצע כבר 3 פעמים, הוא מסרב לוותר. אם מצליח לחזור ללחימה פיזית, אני אהיה הבן אדם הכי מאושר בעולם. פציעתו הראשונה של בן שושן בשנת 2002 הייתה מירי מחבלים סמוך לטול קרם. באותו קרב נפל גם מפקד יחידת דובדבן, סגן אלוף אייל וייס, זיכרונו לברכה, כתוצאה מקיר שקרס עליו. בשביעי באוקטובר קפץ בן שושן ללחימה בעוטף. נפצעתי שם, קראתי את הרצועות, הושפזתי בתל השומר, ואחרי 1.5 חודש חזרתי לצבא. בן שושן חזר ללחימה בלבנון וברצועה וכו, והפעם אני פשוט מצדיע לאנשים האלה. אני רק מבקש מכם מילה אחת, לא גיבורים, לא גיבורים, תניחו למילה הזאת, שחררו אותה, אולי עוד נדבר עליה יום אחד יותר בהרחבה, כי אחד מחיילי מלחמת יום הכיפורים שלי, בשם אופר, הוא אחראי על כתיבת כל ספרי הצלשים של צהל, לא שצהל או המדינה נתנה לו, אלא זה היה הדוקטורט שלו, ובזה הוא עסק, אחד הדברים היותר מעניינים, אם אתם רוצים, תפנו אליי באופן אישי, אני אעביר לכם את הפודקאסט. הוא עוסק בעובדה שבמלחמת העצמאות של ישראל חולקו רק 12 אותות גבורה, לא יותר, והיום מחלקים אותם כמו מים. הוא בעד, אני נגד. אם אתם רוצים לעסוק בעניין הזה, אתם יכולים לפנות אליי, אבל המילה הזאת, גיבורים, שחררו אותה, שחררו אותה מאיתנו.

0: עכשיו קצת מזה, זה שלנו, וכאן תיקחו לעצמכם משהו מתוך התרבות הזאת ותנצלו אותה.
1: 105.3 רדיו, כל הגליל העליון.
2: אחי, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום?
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
5: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום רביעי בסינמטק ראש פינה בשעה 6 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי שמיים וארץ. ועוד ב-6 אחר הצהריים, בפארק הזהב בקריית שמונה, פסטיבל יאללה גליל עם הופעה של מיכל הקטנה, הכניסה חופשית. ובשעה 8 בערב בפארק הזהב בקריית שמונה, פסטיבל יאללה גליל עם הופעה של עדן חסון ונועם בטן. ועוד ברביעי ב-9 בערב בעין הוזים, במסגרת פסטיבל בין הקרמים, שני מופעים בערב אחד, אברהם טל ובן צור. ועוד ב-9 בערב בסלון בזלת בקיבוץ אורטל, יוסי גבני במופע סטנדאפ. ביום חמישי בפארק הזהב בקריית שמונה, ב-6 אחר הצהריים, פסטיבל יאללה גליל עם הופעה של יובל המבולבל, הכניסה חופשית. ובשעה 8 בערב בפארק הזהב בקריית שמונה, פסטיבל יאללה גליל עם הופעה של רינת בר ובן אל תבורי. ועוד בחמישי בעין הוזים, ב-9 בערב, במסגרת פסטיבל בין הקרמים, עידן עמדי בהופעה. וב-9:30 בערב בגרניק בר בקיבוץ המיעד, הפסנתר צוג, גלעד הרצוג במופע פסנתר הומוריסטי. ביום שישי בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 10:30 בבוקר, דוקטור דני נווה בהרצאה על ילדות, הורות וחינוך מבבט אנתרופולוגי. ובשעה 11 בבוקר בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי שלושה צלמים בביצה. ומפגש עם דוקטור מאיה דואני. וב-12 בצהריים במרכז הכיכרות בקריית שמונה, קבלת שבת בפסטיבל יאללה גליל עם משה להב והטיש הגדול, שמארחים את שימי תבורי, אביבה אבידן ויהודה קיסר, הכניסה חופשית. ביום שבת באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים חוות החיות. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, מאור כהן במופע סולו. ובשעה 9:30 בערב בהיכל התרבות בקצרין, מופע סטנדאפ של מני עוזר.
7: מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
8: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
0: כן, נכון, ואני מנסה היום שלא כדרכי לא לגעת בפוליטיקה, או בוא נגיד לגעת מעט, אני עוד אחזור אליה, אין לי ברירה, כי החיים שלנו הם פוליטיים, בעיקר כשנותרו עוד 83 ימים נדמה לי. אל תתפסו אותי בספירה על יום אחד כזה או יום אחד אחר, אבל כ-83 ימים עד הבחירות. ולצורך העניין הזה, אני בודק את עצמי כל הזמן, אבל יש דברים אחרים שצריך לעסוק בהם, יש דברים אחרים, כמו למשל, שימו לב לסיפור הזה, בזמן שהפיצויים מתעכבים, ארגון ישראלי כבר משקם את החקלאות בצפון. אז זה שווה דיון קודם לכך שלנו. כמעט 3 שנים מפרוץ המלחמה, עשרות חקלאים בצפון מחזירים את הירוק לשדות בלי להמתין למדינה. ארגון ריגרו גייס לטובת המשקים כ$6.5 מיליון ומקדם נטיעות של יותר מ-268,000 עצים. אם אנחנו לא נהיה כאן, אף אחד אחר לא יהיה כאן, הם כותבים. וזה כנראה אסף גולן מביא בישראל היום את הסיפור הזה. בעוד חקלאים רבים ביישובי גבול הצפון עדיין ממתינים לפיצויים מהמדינה, נאלצים להתמודד עם ההליכים הבירוקרטיים, ממשיכים בארגון הישראלי ריגרו. אם זה ארגון ישראלי, למה באנגלית? ירוק מחדש תכתבו, בסדר, לא גרו, כי זה היה צריך להיות גידול מחדש. גם צמיחה חדשה היא מילה טובה בריגרו הזה. בעברית, אם זה ארגון ישראלי, בעברית, אני לא אבשלום קור ולא מתכוון להחליף אותו, אבל בכל זאת, תהיו קצת. כמעט 3 שנים, כותב כאן אסף גולן, לאחר פרוץ המלחמה, כשאלפי דונמים של מטעים וקרמים נפגעו, גייסו 6.5 מיליון שקלים, דולר, לא שקלים, דולר, תכפילו כפול 3.3 נקודה משהו. מדגישים כי מטרת התוכנית אינה רק לנטוע מחדש את העצים שנפגעו, אלא גם להפוך את החקלאות לעמידה ויעילה יותר. איזה יופי, זה פרסומת לארגון, לא הצלחתי להבין בדיוק מה, מי, מה ולמה, אבל כל מה שנעשה כאן בצפון הוא לטובת העניין, לא? מאחורי הנתונים עומד גם סיפורים אישיים, אבי סבגי, מכירים אותו ממרגליות, שאיבד גישה למחצית ממשקו בעקבות הירי מלבנון, מקים כעת מטעי אפרסקים חדשים. בהצלחה אבי, בהצלחה, אנחנו נבוא לאכול על חשבונך, או על חשבוננו. אליעזר ביטון, כל אביבים זה ביטון, ממושב אביבים שבחר להחליף את מטעי הפרסק שנהרסו במטעי קיבי, מסביר את המוטיבציה להישאר ביישוב. זה לא פשוט להישאר באביבים, שלא יהיה קל. איילת לוין קראפ, מנכלית סיד ישראל, אומרת כי גרואפ שואפת לגייס 7 מיליון דולר נוספים. בהצלחה לכם, באמת. טוב, אבל עוד סיפור אחר לגמרי, שאני מרגיש מצווה לספר אותו כאן בבוקר הזה, ושווה לכם להאזין, כי אתם לא כולכם קוראים עיתון הארץ. אז עדן סולומון מביאה את זה כאן, תקשיבו טוב. נחטפו בדרך ושוחררו תמורת כופר, כעת הם נדרשים לשלם על ילדיהם. לפני חודשיים הטלפון של אלן, שם בדוי, החזיר אותה בבת אחת 14 שנים לאחור לגיהנום שעברה במחנות העינויים בסיני בדרכה לישראל. מאז הגיעה מאריתריאה, היא מתאמצת להחזיק את הראש מעל המים, עובדת בניקיון, מגדלת כמעט לבדה 3 ילדים, בהם בת 9 עם אוטיזם, מתמודדת עם הטראומה. ואז הגיעה הודעה על חטיפת בנה בן ה-17 שנותר באתיופיה, היא התפרקה, הוא נעלם לשבוע, ואז התקשרו לאבא שלו וביקשו כסף, או שיהרגו אותו, היא מספרת. לאב לא היה דרך לשלם, החוטפים אמרו לאלן שבא מוחזק במדבריות לוב ודרשו 8,000 דולר. קצת אחר כך התחילו להגיע סרטונים. באחד מהם נראה נער מוטל על החול במדבר, כפות בידיו וברגליו, אדם מצליף בו בשוט. עד זוב דם. לאלן לא היה כסף לחוטפים, גם לא הייתה לה אפשרות לעבוד בגלל קשיים בחידוש אשרת השהייה, אבל היא ידעה שאסור לה לחשוף זאת. זה היה רק מחמיר את המצב. למחרת השיחה היא פונתה באמבולנס לבית החולים, הרגשתי שאני לא מצליחה לנשום, היא מספרת. שנים אחרי שברחו מרדיפות ממלחמות באריתריאה ובסודן, עשרות מבקשי מקלט בישראל מגלים שהסיוט לא תם. שיחת הטלפון מבשרת להם כי בן משפחתם נחטף באפריקה, כדי לשחרר אותו עליהם לשלם דמי כופר שמגיעים לפעמים עד 70,000 דולר. כמו אלן, רבים ממקבלי השיחות האלה היו קורבנות סחר ששוחררו תמורת כופר בעצמם. הם לובים כסף ומגייסים תרומות בעודם יודעים שהדבר אינו מבטיח את שחרור יקיריהם. חלק מהחטופים נעלמים וגורלם לא נודע, ואחרים נחטפים שוב לאחר שחרורם. והסיפור הזה באופן אישי צובט לי. אני אפילו לא יודע מה להגיד לכם. מה אפשר לעשות למענם, איך אפשר להציל אותם, איך אפשר... אני מודה ומתוודה שפשוט אין לי מושג איך אפשר לעזור לאנשים האלה, פשוט אין לי מושג. אבל אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, עוד רגע קט, וחוזרים לשעה השנייה. לא דיברנו עדיין על הרצח, לא דיברנו על הרצח של העורך דין, אבל גם בעמוד הרווחה של ידיעות אחרונות עוד לא היינו. כל חיבוק מרגיש כמו פרידה. משפחות אומנה בישראל מגדלות את ילדיהם מתוך רצון להעניק חום ואהבה, אבל במצב הנוכחי תלוי מעליהן איום מתמיד של ניתוק. אנחנו נדבר על העניין הזה טיפונת, טיפונת, כי אני מרגיש חייב. היום הזה, כמעט אני אגיד, תסלח לי הפוליטיקה, אולי עוד נעסוק מילה או שניים, אבל אנחנו נקדיש אותו לסיפורים של האנשים שמופיעים כאן היום בעיתונים. שווה לכם להיות איתנו. שיר חדשות, בור ועם הארץ נקרא השיר הזה, חדשות, ואנחנו חוזרים. אבישג, אביהו, ואתם?
9: תרשה לי לעשות היסטוריה, ברשותך, כמובן כאילו.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש ביחד נפתלי בנט מאשים כי הממשלה הרימה ידיים בכל הקשור לעזה, וכעת קטר בונה מדינת טרור מתחת לאפנו. נשיא בית הדין של הליכוד, חבר הכנסת לשעבר מיכאל קליינר, חשוד בפרשת עונת המיליונים בעסקי הנדלן. המודיעין האוקראיני זיהה שיחידת טילים מקוריאה הצפונית החלה להתפרס ברוסיה כדי לתקוף באוקראינה. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. יושב ראש ביחד נפתלי בנט מאשים את הממשלה כי הרים הידיים בכל הקשור לעיסוק ברצועת עזה, וכעת קטר בונה מדינת טרור מתחת לאפנו. בתוכניתנו הבוקר הזה עם אריה גולן, הגיב בנט על חשיפת כתבתנו גילי כהן, שמועצת השלום מתכוונת להציע תשלום כספי למחבלים בעזה, שימסרו את כלי נשקם ויתחייבו שלא לשוב לעסוק בטרור.
2: עוד מעט ישלמו $5,000 למחבל נוח שרצח אנס ישראליות וחטף אותנו, קבל את $5,000, יחתום כן, אני הולך להיות נלסון מנדלה, חובב שלום גדול. המצב פשוט אבסורד, כי אחרי למעלה מ-1,000 ימי לחימה, שבהם שילמנו באמת את המחירים הכי כבדים, כל העתיד בעזה מתנהל בלי שישראל נספרת.
0: נשיא בית הדין של הליכוד, חבר הכנסת לשעבר מיכאל קליינר, חשוד בפרשת עונת המיליונים בעסקי הנדלן. החשוד המרכזי בפרשה הוא הקבלן דודי אפל, המצוי בהליכי פשיטת רגל, והחשודים האחרים הם אנשי העסקים, האחים אמיר ויפה דיין. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי המשטרה חושדת שאפל מכר לשלושה נכסים שלו במחיר נמוך כדי להבריח אותם מנושים, והם מכרו אותם במחירי השוק. כך גרפו הארבעה לכיסם עשרות מיליוני שקלים. כל המעורבים מכישים את המיוחס להם. ההתפרעות אמש בירושלים של עשרות מאנשי הפלג הירושלמי במחאה על כינוס היכרות שבמהלכו הוצגו מסלולי שירות ייחודיים לחרדים בצה"ל. רפי פרלשטיין, שעסק בעבר בתחום שילוב חרדים בצה"ל, בין השאר בעמותת נצח יהודה, סיפר בתוכניתנו קלמה ליברמן כי ספג כללות ויריקות עד אשר הוכנס בידי לוחמי מג"ב למונית שבה היה הנהג עם בנו בעל צרכים מיוחדים.
3: אמרו לנהג מונית תיסע, הם הקיפו את המונית ולא, הוא לא יכול לצאת משם. הילד עם הצרכים מיוחדים ברח והיה מפוחד, ואני מתחנן לחבר שלי, תקשיב, יהרגו אותי פה בסוף. חבורה של מפגינים הוציאו סטפה של שטרות מהכיס כדי שיוציאו אותי מהמונית. פנו בעצם לנהג המונית,
4: אומרים לו, קח כסף ותן לנו את רפי.
3: אנחנו בכלל לא נפגע, אנחנו רוצים אותו, תוציא אותו ואנחנו משחררים אותך. מציעים לו סכומי כסף והבן אדם פשוט הגן עליי בגופו.
0: מצטרפת חדשה למפלגת ישראל ביתנו, לילי בן עמי, מייסדת פורום מיכל סלע ופעילה בולטת למניעת אלימות נגד נשים. בן עמי, שאחותה מיכל נרצחה בידי בן זוגה לפני 7 שנים, הובילה בשנים האחרונות מיזמים טכנולוגיים וחברתיים לסכל אלימות במשפחה. יחד עם חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו, היא קידמה את החוק לשלול אפוטרופסות מהורה שביצע עבירת רצח, ניסיון רצח או אונס בתוך המשפחה. המודיעין האוקראיני זיהה כי יחידת טילים מקוריאה הצפונית החלה להתפרס במערב רוסיה כדי לתקוף באוקראינה. הערכות הן שעם השלמת פריסתה יהיו לה 6 משגרים ו-120 טילים. כשבנו רם ברנדס מציין כי לאוקראינה מחסור חמור בהגנה אווירית מתקדמת. רוסיה מנסה לנצל זאת באמצעות הגברת השימוש בטילים בליסטיים.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי, ואז הסדרה מתי נתאהב, חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
5: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
1: הערב בכאן 11. התחזית בחסות.
6: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית, הטמפרטורות ירדו מעט, אך יוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן, חדר החדשות.
8: מתחברים לצפון, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
1: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב.
9: בוקר טוב גליל עליון עם אביו שפירה.
10: שעה שנייה, מה שנכון נכון כאן ברדיו כל הגליל. כאן תשאו לי קצת את הצלילים, תשאו לי פה, כן, הנה ככה. שעה שנייה אנחנו כאן ברדיו כל הגליל העליון, הרמת העיתונים הבלתי משתנה, אבל הסיפורים האחרים עכשיו, כולל כלכלה כמובן. אנחנו כאן, מה להגיד לכם? שעה שנייה, כמו תמיד, אבישגל יסף שוסטר על המוזיקה, אני אביו שפירה. מתחילים, כן, הנה ככה, מתחילים.

יש לי המון דברים שהייתי צריך להגיד בפתיחה וכו', אבל החלטתי לדלג ישר אל הכלכלה, ויש כאן כמה דברים. איזה כיף שיש כלכלה ואפשר ללמוד משהו עלינו. הכותרת הגדולה בדמרקר, אי השוויון יורד? סימן שאלה. לא, פשוט לא ספרו 100 מיליארד שקלים בשנה. זה נורא פשוט. נתניהו מתגאה בכך כבר שנים, בכך שאי השוויון הצטמצם תחת שלטונו, אך מחקר חדש מנפץ את הטענה. חישובי מדד ג'יני לאי שוויון לא ספרו 100 מיליארד שקל בשנה בהכנסות מהון, וחישוב חדש של דוקטור מירי אנדלברד סבג, שחיברה בעבר את הדוחות שמצאו כי אי השוויון יורד, מראה שהמדד עולה באופן עקבי. אנדלברד סבג, השמחה כנראה הייתה מוקדמת, מאוד מוקדמת. עוד כותרת כאן מעניינת, כדי שתבינו למה אי השוויון לא יורד, הנה סיפור, עומרי זרחוביץ' מביא זאת בדמרקר. כך מרוויחים אחרים. זה הסבר גרוע. שבועיים בלבד אחרי שפיתרו 620 עובדים המנכ"לים של מנדי, ערן זינמן ורועי מן, מבקשים לאשר את הכפלת התגמול שלהם לכ-14 מיליון דולר כל אחד בתוך שנתיים. בחברה מנמקים זאת בכך ששכרם נמוך ביחס לקבוצות ההשוואה והתגמול ולא השתנה בחמש שנים האחרונות. זה נימוק קלאסי לחברות בוול סטריט, וייתכן שמבחינת המשקיעים השניים משמעותיים עבור מנדי ויש לשמרם. מצד שני, מנדי נמצאת בצומת דרכים ולא בטוח שתתושש. המניה איבדה השנה 65% על רקע עליית ה-AI שמאתגרת את המודל העסקי שלה. זנמן דיבר בכנות על חוסר העונים שחש כשהבין שהחברה מאבדת כיוון. קשה לקבוע אם מישהו אחר היה מגבש פתרון מהר יותר, אך ניתן להודות שאולי זה לא הזמן המתאים לבקש תגמול כפול. מן וזנמן מתגאים בתרבות הארגונית שלהם, אך ניתן לטעות לאיזה תרבות הם מתכוונים, זו שמנתקת אותה מהעובדים ומהמשבר בחברה ומתיישרת עם הנורמות הפגומות של וול סטריט. לא יודע, 14 מיליון דולר זה לא כל כך הרבה. סמוטריץ' מתגאה בבנייה בהתנחלויות ומתעלה מכך שהיא תלויה בעובדים פלסטינים. קופה קטנה ולא מנוהלת, קרן העושר אינה עשירה ולא תציל את הדורות הבאים, כותבת מרב ארלוזורוב. שאיפות גלובליות וחשש מממשל סין מצמיחה דור חדש של מיליארדרים חשאיים. האקונומיסט על כך. תביעה על מקום חנייה התנהלה במשך 4.5 שנים. השכנה שהתנגדה תשלם 500,000 שקל על כך. שוק האג"ח הממשלתי נהפך לאלטרנטיבה ראויה למניות, אך גם בו יש כמה סיבות לדאגה. וויקס מגדילה את ההימור על הבייס 44, מאור שלמה התעשר ב-200

זה מספר. אנחנו מדברים על מאור שלמה, שהתאשר בסכום פעות של 250 מיליון דולר. איך המספרים האלה עפים כאן ב... איך המספרים האלה עפים כאן ב... בעיתונים בקלות רבה כל כך? בממון, בממון, מגדלים על הכנרת. תקשיבו טוב, טוב, טוב לסיפור הזה. מגדלים על הכנרת. לא יודע מתי פעם אחרונה עשיתם סיבוב בטבריה או סביב הכנרת. פרויקט אליזבת, 80 חדרי מלון, 154 דירות. תחילת סטטוס, תחילת ביצוע, אדריכלים משה צור, היזם יוחלמן ארבוב. טוב, בסדר. מלון סירונית, 217 חדרי מלון. גם הוא בתחילת ביצוע. מלון חמי טבריה, 176 חדרי מלון, תחילת ביצוע. מגדלים על הכנרת, יוסי נבא, ראש העיר כאן מחייך מהתמונות. בתי מלון בתכנון וטיילת חדשה בטבריה חולמים על עתיד אחר. במשך שנים סולה טבריה מהזנחה מתמשכת, אבל נראה שמשהו מתחיל לזוז, כותבת הילה ציון. הטיילת שופצה וסביב הכנרת נמצאים בשלבי תכנון וביצוע 8 בתי מלון חדשים. ראש העירייה יוסי נבעה ברעיון לממון, זו עבודה קשה, מגיע לטבריה לחזור לגדולתה. יוסי נבא אומר, הוצאנו את כל הדוכנים שהסתירו את הכנרת, בנינו טיילת חדשה באילת, לקח 7-10 שנים לפנות את הדוכנים, אצלנו זה לקח 70 יום. עשינו זאת בשיתוף פעולה עם בעלי העסקים. המדינה לא השכילה להבין שבפריפריה אי אפשר להסתכל על התחדשות עירונית רק דרך הפן הכלכלי. עשינו מסמך מדיניות במשך כ5 חודשים, והמכפילים אצלנו מאוד מאוד גבוהים. ואני יכול להגיד לכם רק דבר אחד על יוסי, שהוא איש רציני. ביליתי איתו כמה וכמה ימים, הוא איש מאוד רציני. אנחנו מקווים, כי טבריה צריכה לשנות את התפיסה שהיא חייבת, חייבת, עיר תיירות חייבת לעבוד בשבת, חלקית לפחות, חייבת לתת לתיירים שמגיעים לבתי המלון הענקיים האלה בשבת, לא רק להשתכשך בכנרת נקייה עם חופים נקיים ורחובות נקיים, אלא גם בילויים נקיים ועוד ועוד דברים. אנשים לא יכולים לבוא ולהסתגר רק בתוך המלון. יוסי, בהצלחה לך. לא יודע, כל היתר פחות חשוב. רוצים קצת מה כתוב פה? תוכנית מתחם אלקו ברמת השרון יוצאת לדרך. חשוב לכם? קריית גת הופקדה תוכנית להתחדשות עירונית ומסחר. חשוב לכם? וילק תשתמש ברכיבי חלב מתורבת לריפוי דלקות באור. אולי יום אחד זה יהיה חשוב לכם. מותג הממתקים סוכרזית משיק את סדרת כפית לכפית, ממתיקים ללא קלוריות. על הכיפק. כל זה בכלכלה. אנחנו ממשיכים.

אני יודע, אני יודע, יש סיפורים יותר חשובים. מי יודע מה זה חשוב בכלל? מאשר הסיפור שאני אספר לכם עכשיו מתוך ישראל היום, אבל אמרתי לכם, היום זה היום של הדברים שהם הרבה יותר מעניינים ופחות חשובים אולי ברגע האחד והיחידי. לידור סולטן מביאה בישראל היום את הסיפור הבא. מי מכם יודע מי זה סבא שמעון וסבתא רבקה שזוכים פה לעמוד ענק בישראל היום, ולמה זה מגיע להם? מה קורה היום? היום, היום, מה קורה היום? תקשיבו טוב לסיפור הבא שסולטן מביאה. לפני שבועיים גייסו צוותי הרבנות הצבאית למה שתואר משימה היסטורית. המשימה תגיע היום לסיעה כשיתאמנו בהר הרצל. לצידו של חוזה המדינה בנימין זאב הרצל, עצמותיהם של סבו וסבתו, שמעון לייב הרצל ורבקה הרצל. אני מודה שבמידה מסוימת זה היה מובן לנו שנשתף בעניין הזה, אומר הקברן הראשי של צהל אשר אמון על שרשרת הטיפולים בחללים, רנג איציק הרטמן. מחר ששני הנפטרים עומדים להיקבר בחלקת גדולי האומה בהר הרצל בסמוך לנחדם, אנחנו כרבנות קשורים בנושא כמי שזוכים ללוות את כלל הלוויות בחלקה הזו. עם זאת, כאשר הגיעה בשורה להרטמן שפועל בכל הקשור לטיפול בחללי צהל משלב זיהויים דרך וכו וכו וכו, מיד לאחר התיאום הראשוני נפגשו בירושלים בכירי הרבנות הצבאית יחד עם בכירי ההסתדרות הציונית וכו, לקיום הטקס עצמו. מפקד מרכז הצבי במחנה שורה, רב סרן הרב אבישי פרץ, גם את הרב פרץ אשר אמון על תפעול המתקן הלאומי לטיפול בחללים וכו וכו וכו. בקיצור, הם נמצאו ברומניה ארון שקרס וחפירה לעומק 2 מטרים, כך בסרביה, למה אני אומר ברומניה? בסרביה, הייתי בסרביה לפני שבוע וחצי, הייתי בסרביה. כך הותרו בסרביה עצמותיהם של סבו וסבתו של חוזה המדינה שהתאמנו היום לצידו בהר הרצל. איזה כבוד, איזה כבוד. הנה, סיפרנו לכם, זה עוד סיפור שלא ממש זוכה ל... אנחנו... אבל אם אנחנו בירושלים, אני מודה שבבוקר כשבאתי לכאן, רציתי לפתוח עם זה את השידור, ותראו לאן הגענו, תראו לאן לקחו אותנו הסיפורים. העיר שצוירה לה יחדיו כמעט 6 עשורים מאז איחוד ירושלים בירת ישראל, משיקה לוגו חדש לכבוד החגיגות. הסמל שמאחד חדש וישן מציג את חומות העיר כייצוג למורשת שלה לצד גשר המיתרים כאות לחדשנות, והרכבת הקלה כביטוי לתנופה חברתית תחבורתית של העיר. ואני שואל את עצמי, למה מישהו חושב שכדי שיזכרו אותו צריך לבטל סמלים ישנים? יש לה לירושלים ירושלים, כמו שהיה אומר טדי קולק, יש לה ירושלום, בכזה היה בולע את הסוף. יש לה את שאלה, למה צריך לשנות? גלעד כהן כותב בידיעות אחרונות, כמעט 6 עשורים שלמים, חגיגות השישים ייפתחו באופן רשמי ב-1 בספטמבר 26, וימשכו לאורך כל השנה, לוגו חדש שהוצב על ידי עיריית ירושלים, באמצעות חברת, לא משנה, חומות ירושלים, המסמלות. אני לא מצליח להבין למה.
שמישהו יסביר לי למה לשנות, למה להחליף, למה, למה, למה, למה, למה, ולמה. ובבקשה מכם, אל תחליפו סמלים, אל תחליפו, באנגליה מישהו היה תולה אתכם על קיר, לא הייתם מציעים להחליף את סמל בית המלוכה, תארו לכם, או את סמל בריטניה הגדולה, שהיא כבר כל כך קטנה, הסמל לא תופס. מישהו שהיה מציע דבר כזה, מישהו שהיה מציע לבית אבסבורג להיות בית יוכבת, לא יודע. למה לשנות? למה? אני צריך אוויר בדברים האלה, כי זה דבר מטורף, זה רק אצלנו, מישהו שחושב שהוא משאיר חותם טוב, וכל, אם לא תשנה, תשאיר חותם טוב. אם תשמר את ההיסטוריה, כי היסטוריה היא דבר שלומדים אותו, ולומדים אותו, ולומדים אותו, ולומדים אותו, אין סוף ללימוד ההיסטוריה בישראל. זה חלק מה... כשאמרתי לכם שאנחנו נצטרך יום אחד לדבר על המושג הזה שנקרא גיבורים, גיבורים. המושג הזה שנקרא גיבורים, מה להגיד לכם? מה אתם רוצים שאני אגיד לכם בדיוק בעניין הזה? זה דבר שצריך אותו בטיפות. סמלים צריך בטיפות, גיבורים צריך בטיפות, הכל כדי שאפשר יהיה ללמד אותם. כי כשיש חמישה סיפורים של סיפורי גבורה, קל ללמד אותם. סימנטוב גנה, משטרת עיראק סוידן, קל ללמד. את הפריצה של יהודה קנדרור, קל ללמד. את הקפיצה הראשונה שאנחנו יודעים על רימון, של נתן אלבז, קל ללמד. קשה ללמד 8,000 סיפורים, לא זוכרים אף אחד מהשמונה. אותו הדבר סמלים, כשהסמל הוא בפנים, אין צורך לשנות. צריך אוויר? בואו נשמע עוד שיר, ויש לי כאן עוד כל כך הרבה סיפורים. כבוד מלאכים. מי יודע מי הוא בוריס גלפנד? אני יודע. אני יודע, ואני מקווה שגם אתם תדעו אחרי שתדברו איתי. קודם כל, יש לנו גם קצת צרות

0: זה הזמן להשמיע לכם איזה תוכניות ישדרו כאן ביומיים הקרובים, כדי שתדעו למה כדאי להאזין ברדיו כל הגליל העליון, ומיד אחרי זה, כבוד מלכים.
1: 105.3 רדיו כל הגליל העליון.
2: כדי שתמשיכי להתגאות בילדים, כדי שתמשיכי להנות מהחיים, כדי שהחיים יימשכו, אל תיכנסי לצומת באדום. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: ידעתם כמה ציפורים עוברות בעמק החולה בשנה? אתם יודעים לאן הולך הזבל שלכם? ולאן באמת זורמים הנחלים? כל התשובות הללו ועוד בתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה עם זוהר לידר, מדי יום ד' ב-10 בבוקר, כאן ברדיו כל הגליל העליון.
4: מה יש יותר, עליות או ירידות? אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק.
5: במרחק נגיעה מכאן.
4: במרחק נגיעה, ימי רביעי באחת בצהריים. פרנק סינטרה, רחל שפירה ויואן סבסטיאן בח נפגשים בקיבוץ אמיר. זו לא התחלה של בדיחה, זאת התוכנית של גדעון פרנק. צלילים בזמן, שירים וסיפורים מכל הזמנים. ימי רביעי ב-12 בצהריים.

0: מפנה מהלב, במה לנשות עסקים שמגשימות משאלת לב. דנה בלאו, איתכם בימי חמישי ב-12, כוונו את התדר והאזין.
1: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
2: כן, נכון, אתם כאן ברדיו כל הגליל העליון, אבישגל יסף שוסטר על המוזיקה. אני אביו שפירה, רמת העיתונים הבלתי משתנה, אבל הסיפורים כן. ועכשיו אני רוצה לכם את הסיפור הזה, כי לא קשור אליי, אבל קשור לקיבוץ אמיר איכשהו. קיבוץ אמיר וגם קיבוץ איילת השחר ועוד כמה קיבוצים, אבל שני הקיבוצים האלה באמת, גם בכפר סולד הייתה קבוצה מצוינת, אבל שני הקיבוצים האלה עם נחמיה פירט, עם חנן בן ארצי ועם שטולי באומן ויובל באומן וקבוצות מצוינות של שחמטאים שהיו כאן בגליל העליון, היו כאן קבוצות שחמט מעולות מעולות. ואז בקיבוץ אמיר באותם שנים בלטה תחרות שנתית של שחמט, וכל מי שנחשב למשהו היה מגיע, תחרות הבנים קראו לזה, וכל מי שנחשב למשהו בשחמט, זה היו קרבות קצרים, היו מגיעים כאן לאמיר בחדר אוכל, ובמשך יומיים מאבקים גדולים על גביע הבנים, שהיה גביע גדול ומאוד מאוד מכובד. למה אני מספר לכם את זה? כי אני מודה ומתוודה, כמו תמיד, שלא ידעתי, לא ידעתי שאני מכיר את בסקט All of Fame בקונטיקט, איכל התהילה של הכדורסל. יש בארצות הברית איכל תהילה כמעט לכל דבר, באמת כמעט לכל דבר יש איכל תהילה. לא הכרתי את איכל התהילה של השחמט, לא הכרתי דבר כזה. ואז מצרפים לאיכל התהילה העולמי של השחמט שחקן ישראלי, בוריס גלפנד, שכולם, מי שבענף הזה חייב להכיר אותו, רב אומן, הוא שחמטאי ישראלי ראשון שאי פעם נבחר להיכל התהילה. הוא רב אומן, ורבי אומנים היו פה בישראל יותר מאשר אחד או שניים. גלפנד עלה לישראל מבלרוס ב-1998, ב-1990 הוא זכה במדליית זהב באולימפיאדת השחמט העולמית. אולימפיאדת השחמט לא הייתה קשורה לאולימפיאדה עצמה, אבל כן הייתה תחת הסמל האולימפי, והוא זכה בתור רוסי, לא בתור ישראלי. הוא היה עם נבחרת ברית המועצות, הוא הישראלי היחידי בהיסטוריה שזכה בגביע העולם בשנת 2009, כישראלי היחידי שניצח בדו קרבות המועמדים בשנת 2011. ב-26 הוא ענק לבוריס גלפן תואר דוקטור לשם כבוד מטעם אוניברסיטת אריאל וכו' וכו' וכו'. בשנת 2012 הוא התמודד מול אלוף העולם ההודי וישוונתן הננד בדו-קרב על תואר העולם. ההתמודדות הסתיימה בתוצאה של 6-6, והאולוף הוכרע רק בשובר שוויון. בקיצור, גלפנד נכנס עכשיו להיכל התהילה, ובתור חובב שחמט די ותיק, פעם זכיתי אפילו בפרס של חידות שחמט, כבוד גדול, כבוד ענק לספר את הסיפור הזה בתוך ההיכל הזה למי שקצת זוכר. אז מי שיודע מי זה בובי פישר, יהודי, גארי קספרוב, עמנואל לסקר, מיכאל בוטוויניק, עוד שמות שעולים לי עכשיו בראש, וגם כתובים בעיתון, חלק. מיכאל טל, טל, בוטוויניק, ואחרים, בהיכל התהילה, עכשיו, גם אחד משלנו, זאת אומרת, אחד שחי בישראל, כי צריך להגיד, יהודים, בוטוויניק יהודי, טל יהודי, פישר יהודי, יהודים, יהודים, יהודים כולם, יהודים. טוב, צריך המון אוויר כדי ללכת לדברים אחרים, אחרים לגמרי. המלאכים משיבה שמטפלים בנפגעים הדרוזים בסווידה. סיפור של עינב חלבי, הכתבת לענייני ערבים, לא ממש לענייני דרוזים צריך להגיד. עינב מדליית אל קרמל. שבועות ספורים, הסוף העצוב של נורי הכותרת. שבועות ספורים אחרי הטבח של המשטר הסורי החדש במיעוט הדרוזי בסווידה, הגיע נור בת ה-16 לישראל לטיפול בסרטן אגרסיבי שחלתה בו. בבית החולים שיבה היא הפכה כמעט לבת משפחה של הצוות. אתמול היא נפטרה אחרי מאבק ממושך, ומשפחתה ביקשה שתיקבר בישראל. אנחנו חייבים להיות חלק מזה, כך הגיב פרופסור רפי קרייס, מנהל מרכז הרפואי שיבה, כשפנה אליו סלים בדר, רנטגנאי בבית החולים, הוא ביקש לקחת חלק בטיפול בנפגעים בטבח הקשה בסווידה נגד האוכלוסייה הדרוזית. פניתי לפרופסור קרייס ושאלתי אותו מה אנחנו יכולים לעשות, מספר בדר. בעקבות הפנייה הזו החל מיזם שהביא עשרות ילדים דרוזים מסוריה לטיפול רפואי בישראל, בהם הייתה גם נור. היא הייתה רק בת 16 כאשר הגיעה מסווידה שבדרום סוריה לפני כ10 חודשים, שבועות ספורים לאחר הטבח. הסיפור הזה בחודשים האחרונים היה גם רגע של אור, כאשר נור נשאלה מה הייתה רוצה לעשות. התשובה שלה הייתה פשוטה, אני רוצה לראות את הים של תל אביב, היא אמרה. הרבה שנים לא ראיתי ים. אנשי שיבה החליטו להגשים לה את החלום, הם ארגנו יום מיוחד בחוף עבור המטופלים הדרוזים והסורים. יש כאן תמונה של נור יושבת והרגליים שלה בתוך המים. השייח מואפק טריף, המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית בישראל, אומר כי מדובר במקרה שני של בן או בת העדה הדרוזית מסווידה שמובא לקבורה בישראל. החזרתה לקבורה בסווידה, מעשה אנושי בסיסי, עלולה לסכן את בני המשפחה. גם המתים הדרוזים נתונים לסכנה תחת המשטר, הוא אומר. ומצווה, מצווה, מצווה וסיפור ענק. כל חיבוק מרגיש כמו פרידה. משפחות האומנה בישראל, יפתח לכם שאני אספר רווחה. שירה קדרי עובדיה מביאה את הסיפור הזה. משפחות האומנה בישראל מגדלות ילדיהם מתוך רצון להעניק להם חום ואהבה, אבל במצב הנוכחי תלוי מעליהן איום מתמיד של ניתוק, בגלל שהן חיות בתוך זמניות אינסופית. אחרי שמאיה כמעט הוחזרה לאימה הביולוגית בגיל 9, ורק זעקת בכי יצרה את המהלך, האם האומנה שלה יעל יוצאת למאבק לקביעת בית קבוע בחוק. מה הילדה הזאת, היא צעצוע? היא שואלת. משרד הרווחה, אומנה ארוכת טווח, מוכרת כחלק ממדיניות הבית הקבועה, אבל תנו לנו נייר של קשר. לא הגיוני שיקחו ילד בגיל 9 וינתקו אותו מהעולם שלו נגד רצונו. יש לו משפחה שאהבת נפש אוהבת אותו. מקום בלב, תמונת מצב של ילדי משפחות האומנה. 5,321 ילדים וילדות שהן במשפחות אומנה בשנת 25, כמחצית מהילדים שהו באומנת קרובים, והיתר אצל משפחות מתנדבות. 63 ילדים חזרו לבית משפחותיהם הביולוגיות באותה שנה. 80 ילדים אומצו, מהם 60 על ידי משפחות אומנה שבהן גדלו. כ-75 ילדים ממתינים כיום למשפחות אומנה. יש כאן למה המשפחות, מדוע אנשים בוחרים במשפחות אומנה, מהם החששות והחסמים. חברים, תקראו בידיעות אחרונות. תקראו, אין מה לעשות. אני לא יכול הכל ללעוס בשבילכם. הנה זה.

כן, אנחנו כאן עם עוד ועוד ועוד עניינים ממש בלתי נגמרים בעיתונים. אני מנסה היום לעשות קצת שינוי, אני אגיד לכם כמעט ולא, אולי בכל זאת, תמנימה, פשוט הסיפור, עוד מעט נגלה את זה. אנחנו לא נגיש היום את החדשות בגלל התוכנית של זוהר לידר. יש כאן עניין איזה טכני קטן, אתם תשמעו כמה דקות מוזיקה ואז זוהר תעלה אליכם באוויר, בלי חדשות היום, בלי חדשות. לכן אני מנסה ככה לגנוב עוד כמה. טרגדיה קשה במסוף תחבורה באשקלון, המתינו לאוטובוס בתחנה ונדרשו למוות, מותה של אישה אחת נקבע במקום, שתיים נוספות פונו לבית החולים ברזילי ושם מתה אחת מהן מפצעיה. המשטרה פתחה בחקירה, הייתה שם התנגשות של שלושה אוטובוסים. אחד האוטובוסים כנראה סבל מתקלה ולא הצליח לבלום. הנה סיפרנו גם את זה. יש כאן מדור פרסומי או חצי פרסומי. הפרסומי זה משרד התחבורה, מתפרסם בשיתוף רכבת ישראל, שמציע איפה לבלות בדרום, אקספרס לדרום, יום של מדע, היסטוריה ואוכל טוב בבאר שבע. רק הרכבת יכולה להביא אתכם. טוב, בסדר, הנה עשינו להם פרסומת. לא דיברנו על חוץ לארץ, צביעות ספרדית. אם ישנם בבורות שחפרו בחוף פצועים, הם ישנו, ישנים, עדיין ישנים כנראה. שחפרו בחוף פצועים, סובלים מרעב והיפותרמיה ולא מקבלים אפילו מים, ככה מפקירה ספרד שראש ממשלתה מתהדר באומניות שלה את אלפי המסתננים שעדיין נמצאים בעיר הספרדית סוואטה בצפון אפריקה, הכל כדי שיחזרו למקום ממנו באו. זה קל לדבר על אחרים, לעשות לבד זה מאוד קשה. זאב אברהמי הוא הכתב בגרמניה של העיתון כלי נשק ושמו פליטים. תיאוריה אחת לגבי עשרות אלפי אנשים שהסתננו ממרוקו לספרד בסוף השבוע האחרון הייתה חמדנות מבריחי הגבול ואי הבנה של החוקים החדשים שהעבירה ממשלת ספרד בבית המשפט שלה. התיאוריה השנייה הייתה כי ישראל וארצות הברית החליטו לנקום בספרד על העמדה של ממשלת ספרד לגבי ישראל, אבל בשל מקרה העבר, האפשרות השלישית נראית סבירה. מרוקו כמו משטרים עם סמכויות מלוכניות, חזקות או דיקטטורות, רואה בבני אדם כלים ומכשירים. עוד כתבה אחת אחרונה, דגול מניה, רבותיי, ההיסטוריה כובשת את הצרפתים, מיליוני צופים בשני סרטים חדשים של המנהיג הצרפתי דגול, ויש גם הסבר געגועים למנהיג חזק ולעם שכולו מאוחד. יש כאן כרזת הסרט לבטל, העניין צבאי, שני סרטים כל אחד מהשם דקות על הגנרל ומנהיג האגדי של צרפת שארל דה גול הענקי, האיש שתכנן איך זה שהוא ישחרר את פריז מעול הנאצים, למרות שצבא לא בדיוק היה לו, לא היה לו בדיוק, אבל זה העניין. טוב, תקשיבו, השעה עכשיו 9:49 ו-50 שניות. נספיק לעשות מסע קטן צ'יק בספורט, רק להסתכל בתוצאות. רוצים שנעשה את זה? אז אני אדבר דקה עד שכל לוח התוצאות כאן ייפתח לי. בואו נראה אם זה קורה. רוי רביבו במסע ומתן לעזיבת מכבי תל אביב, הוא סיכם בקבוצה ספרדית, אבא שלו שיחק בספרד. רוי, תחשוב שוב, זה לא אותה ספרד, זה לא אותה ספרד שאבא שלך הכיר.
טוב, אתמול היו משחקים, אז עירוני קריאת שמונה, 1-0 על בני סכנין, ניצחון שלישי או רביעי ברציפות. מכבי חיפה 4-2 על עירוני טבריה. ביורו בסקט, נשים, ישראל ניצחה את אוקראינה, ותפסה את רשות הבית. בליגת האלופות המוקדמות סיבוב שלישי, הפועל באר שבע 1-0 על הכוכב האדום. מה עוד יש פה בליגה האירופאית? לא, בואו נסתכל במה יהיה היום, אם נורא תרצו לראות. נו, הפועל פתח תקווה תפגוש את מכבי נתניה, הפועל רמת גן את הפועל ירושלים. בליגת האלופות משחקי ידידות פחות מעניינים, אלה הדברים. חברים, אנחנו וחברות כמובן, שיר, ואני אסביר לכם כמה מילים, כי זוהר לידר תהיה כאן אחרינו, אחרי השירים, בלי חדשות, בלי חדשות היום.

כן, והצלילים האלה לוקחים אותנו לתוכנית של זוהר לידר. לא יהיו היום חדשות, בגלל עניין טכני פה לגמרי באולפן, לא קשור לכלום. אנחנו נשאיר אתכם עם מוזיקה, שיר וחצי, שניים, ואתם תשמעו את זוהר לידר. מיד אחרינו, ממש כך, סביבנו. נגיד תודה לאבישג אליסף שוסטר, נגיד תודה לכם שהייתם איתנו כל השעתיים האלה, תהיו גם מחר, לא נלך רחוק מדי כדי לחזור מחר ב8 וכמה דקות. תודה לכם שוב.

0: סביבנו. תוכנית שבועית על טבע וסביבה עם זוהר לידר.
1: בוקר פה בגליל העליון, מנסים לשרוד את החום הגדול, לעבור כל יום בנפרד, למלא כוחות מחדש ולחבק את התנודות במנעד הרגשות. ומנסים להמשיך בכוחות עצמנו כי זה בידיים שלנו ולא סומכים על אף אחד. ובתוך כל זה אתן מצטרפות ומצטרפים אליי ולתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה, כאן ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. וגם אני כאן מנסה לחזור לנושאים שאינם קשורים בהכרח למלחמה, וחוזרת לארח באולפן אורחות ואורחים מעניינים בתחומי הטבע והסביבה. ואורחת שלי היום מגיעה מעולמות שמירת הטבע והדרכה, הידע והמחקר, היא אקולוגית וחוקרת התנהגות בעלי חיים, כותבת ועורכת מדעית, ולפני שנה כתבה את הספר על עמק ונהר, שהוא רומן על קשר ייחודי שנוצר בין שני אנשים זרים שנפגשים מחוץ לארצם. דוקטור תמי קרן מחברת הספר על עמק ונהר, אקולוגית מומחית בהתנהגות זיקיות וכותבת ועורכת תוכן מדעי, כמנהלת תוכן בחטיבת מדע של רשות הטבע והגנים. שלום ותודה שבאת עד לכאן.
2: שלום, שמחה להתארח.
1: יופי. תגידי, עם כל האהבות האלה והנושאים, מתי בעצם זה התחיל אצלך? אהבה לטבע, לטיולים, זה משהו שידעת מילדות שאת רוצה לעסוק בו?
2: כן, זה התחיל בילדות, הייתי ביסודי לדעתי, ואני יודעת שהמון פעמים הייתי מסתכלת בבעלי חיים, גם על צמחים וגם מתחת לאבנים. הייתה לי התרגשות גדולה פשוט לגלות אותה, ולראות כל אחד היה נראה אחרת, צבע אחר, מרקמים, זה היה הפתעה גדולה. ואחר כך בתיכון גיליתי את המדבר דרך טיולים רגליים, הייתי חניכה של חוג נוער של בית ספר שדה חצבה. וכשצעדתי במדבר ימים שלמים, הרגשתי כמו הולכת בתוך קסם. ואז התקבלתי בצבא להיות כחיילת, מורה חיילת בבית ספר שדה עין גדי, שם כל יום צעדתי במדבר
1: בעליות,
2: בעיקר בעליות. הייתי בטוחה שאלו החיים, הצעידה במדבר. עד היום, דרך אגב, אני צועדת טיולים ארוכים של כמה ימים במדבר בישראל. אבל בבית ספר שדה התוודעתי שם לעכבישי מלכודת שהיו חופרים בתוך הקרקע ועושים מכסים מאוד גדולים, והם היו כל כך מרתקים בעיניי שזה היה אירוע מכונן עבורי. שם החלטתי שמה שאני רוצה להיות כשאני אהיה גדולה זה להיות חוקרת בעלי חיים.
1: והצלחת להגשים.
2: כן.
1: יפה. אז נגיד עד היום את יוצאת עדיין לעבודה בשטח, זה עדיין מרגש אותך כל מה שתיארת? ויותר?
2: כן, השטח בשבילי הוא עדיין מה שהייתי כילדה. בטבע אני מרגישה את השקט, אני מרגישה שאני מסוגלת להתבונן בסביבה, ללמוד, להרגיש, כאילו בטבע אני, ולא משנה אם באתי לשם בשביל איזה משימה, אני מרגישה ממש את הדברים האלה. ויש פתאום בעלי חיים מופיעים, יש המון צבעים ומרקמים, אני פשוט בטבע אני עדיין הילדה.
1: כן, גם הטבע מאפשר לנו להסיר את כל המסכות, לא משנה עם איזה מטען גם באת מהבית, אין לך ברירה להיות את עצמך. בוא נתחיל עם שיר שבחרת, את בחרת היום את כל השירים, את רוצה להגיד משהו על שיר בין ארבעים?
2: כן, בשיר בין ארבעים יש משפט, יש הפוחד מהדממה, יש המגלה בנשמה. זה היה שיר שלי כשהייתי נערה במדבר, והוא בשבילי רגעים קסומים לבד במדבר, בלי לחץ חברתי, בלי משימות, להרגיש את הסביבה ולהתבונן בה.

0: אז איתי פה באולפן דוקטור תמי קרן, ומבין שלל הכובעים והעיסוקים, את גם אקולוגית ומומחית בהתנהגות זיקיות. בואי נתחיל באמת מעולמות המחקר. את חקרת ועדיין, כבר מעל 20 שנה, זיקיות. ספרי לנו איך התחיל המפגש הראשון שלך איתן, למה החלטת לחקור אותן?
1: אז כמו שאמרתי, ראיתי המון חיות כשהייתי ילדה, וגם פגשתי זיקיות בילדות. ברמת השרון, היו זיקיות בשדות החרציות הגבוהות, שהייתי מעבירה בהם את אחר הצהריים. זיקית בוגרת אחת נשארה כמה ימים על אותו צמח בגינה שלי, ויכולתי להכיל אותה, והיא פשוט עשתה אותי מאושרת. אהבתי להתקל בהם, וההתנהגות שלהם הייתה יוצא דופן, גם נאות על הצמחים, גם הפרצוף שלהם היה חמוד. ואז בתור הראשון היו באוניברסיטה זיקיות שגודלו בכלובים, ואני לא יכולתי להפסיק לבוא ולראות אותם, לגדל אותם, פשוט נכבשתי, זה היה הכל עניין רגשי, חוקרת, אבל זה התחיל מהרגש.
0: כן.
1: וראיתי שיש להם המון התנהגויות מיוחדות, גם הצבע, גם החיזורים, גם מטלות הביצים, גם הלשון, ופשוט רציתי לדעת עליהן הכל.
0: אז מה חקרת בעצם? מה בדקת?
1: אז עניין אותי דבר ראשון מאוד ללמוד את התנועה שלהם על גבי צמחים, כי זה לא כל כך טריוויאלי, אנחנו הולכים על הקרקע, אבל הם על הצמחים זה בית גידול תלת-ממדי, וגיליתי שיש להם תנועה מאוד מיוחדת על הצמחים, אנשים לא מכירים את זה, יש את המקומות שמשנים בהם, במהלך היום יש להם תנועה ספירלית על העץ, שהיא עוקבת פחות או יותר אחרי המיקום של השמש,
0: גם
1: עד שמגיעים לאיזשהו גובה.
0: בניגוד לטעות, אז החולים אחרים, הם נעות מאוד לאט.
1: הם יכולות לנוע מהר, זה טקטיקה. כשנעות לאט, לא רוצות להיחשף, ושיתרפו אותם, יש להם הרבה טרופים. כשהן רוצות לרוץ, אז הן רצות מאוד, ואנשים, הרבה אנשים רואים זיקיות רצות גם על הקרקע. אבל, אז היה מאוד מעניין לדעת מה הן עושות, ואז גיליתי שבעצם אבקועים, שזה הזיקיות שהן נניח בימים ובשבועות הראשונים אחרי שהן בוקעים.
0: מהביצה.
1: מהביצה. הן לא זיקית קטנה, בוגרת קטנה, קטנת גוף, אלא יש להם התנהגות אחרת, יש להם אורח חיים אחר מהגדולות.
0: הם נראות שונה?
1: הם נראות דומה, אבל אורח החיים שלהם אחר, הם חיות על האסבוניים, והם אוכלות דברים אחרים, והם בצבעוניות אחרת, ויש להם טורפים אחרים, חקרתי את זה, בדקתי את ההשוואה ביניהם, וזה הוביל אותי לתגלית מרעישה, לראשונה בעולם, שלמעשה יש בזיקיות בישראל קניבליות. במין שלנו.
0: תסבירי.
1: הבוגרים יכולים לאכול צעירים.
0: מה? אבל עד שהם תרחו והטילו את הביצים?
1: אז כנראה שזה משתלם מדי פעם לאכול גם צעיר.
0: אוקיי. מה השרות לזה באמת?
1: אלה זה השרות. אם זה עובד קניבליות והמין ממשיך לשרוד, אז זה קיים. וככל הנראה הקניבליות הוא בשיעור מאוד מאוד נמוך, ובעיקר גם בגלל שהצעירים חיים על הסבים, במקומות רחוקים מבוגרים ואין להם אותו אורח חיים, אז הסיכוי להתקל הוא לא עד כדי כך גבוה. כאילו, הקניבליות היא ממש בשבועות הראשונים, כשהחיה היא מאוד מאוד קטנה. אז זה, כל זה עשיתי במאסטר. דוקטורט היה לי ברור שאני ממשיכה לזיקיות, לא יכולתי פשוט לעזוב אותם. ובדקתי דבר ראשון, דבר שכולם מתעניינים תמיד על זיקיות, זה האם האמונה שמחליפות צבע לפי הסביבה היא נכונה.
0: תעשי לנו סדר בזה, כי כולם אומרים, זה להסוואה, זה להסוואה, אבל לא, אין להם את כל הצבעים שבעולם.
1: אז אני לא שאלתי מה המטרה שלה, אלא שאלתי אם זה בכלל קיים. אם שזיקית עומדת על משטחים שונים, היא מחליפה את הצבע שלה. התשובה שלנו היא שזה נכון, אבל ממש חלקית. בניסוי שלנו הם שינו רק על גבי צבע לבן וחום, וגם במקרים ממש נדירים.

0: אותם לרקע, לשנות לצבע של הרקע. על לבן ועל חום היה שינוי, על צהוב לא היה שינוי, ועל כחול שהוא היה צבע ביקורת, כי הוא לא צבע שקיים בסביבה הטבעית, גם לא היה שינוי. ובכל מקרה, אלה ששינו, הם היו בכמות מאוד קטנה, כלומר, יש את היכולת הזאת, אבל היא מעטה, ועושים את זה בעיקר כתלות בטמפרטורה. אם הטמפרטורה נמוכה, זה בכלל לא קורה. אז זה דבר ראשון שבדקתי, קיים, אבל לא קצה, כמו שאומרים, לא להתרגש. והדבר השני שבדקתי, שהוא היה המחקר העיקרי שלי, זה התקשורת שלהם דרך החלפה של דגם צבע של הגוף. וגיליתי שזאת ממש שפה, הן מדברות ביניהן דרך החלפה של צבע.
1: זאת אומרת, אם זיקית מחליפה לצבע מסוים, זה אומר שהיא רוצה בכלל להגיד משהו למישהו אחר.
0: היא אומרת, היא רוצה והיא גם אומרת, בזמן שהיא מחליפה, היא אמרה, כמו שאנחנו מדברות, אני רוצה
1: דוגמה.
0: להגיד לך משהו ואני מוציאה את המילים,
1: כן.
0: היא מחליפה את הצבע, אז אני אגיד עוד רגע שבשפת הצבע, כל אמירה מאופיינת בדגם צבע אחר, זאת אומרת, לא שהיא חומה או ירוקה או שחורה, היא יכולה עדיין להיות בצבעוניות של ירוקה, אבל יש דגמים נוספים על גבי הגוף שנוספים, ואם אתה בודק, וכולל בודק במחשב, מה ההבדלים בין הדגמים, אתה רואה שדגם אחד, הוא שונה מהדגם שהתחלפה אליו. ובניסוי מבוקר אתה יכול לראות שהיא עושה אותו בקונטקסט מסוים. זאת אומרת, היא רצתה להגיד משהו והיא אמרה אותו בקונטקסט מסוים. מצאתי למעלה מ10 דגמי צבע שונים.
1: איך זה מתבטא? זה מין פספוס או מרקם שונה?
0: זה
1: או...
0: בעצם הגוף של הזיקית, הצבעוניות שלה מורכבת מצבע עיקרי, צבע רקע, כמו בדרך כלל חום או ירוק. ועליו יש פסים, פסי אורך, בדרך כלל לבנים, ועליו יש פסי רוחב, לגובה כביכול, ונוספים עוד אלמנטים של פסים או נעלמים, ויש גם דגמים משתנים, וגם יכולת ניקוד פתאום, ויכול להיות עוד פסים קטנים, וכשאתה דוגם מאות זיקיות, ומצלם אותם באירוע עצמו, ואז בודק במחשב את ההבדלים בין הדגמים, אתה רואה שהדגמים באמת מבחינה מובהקת, שונים, ואתה מקשר את זה למה קרה בעצם, מה עשו, ואז גם מה אמרו.
1: להתנהגות בעצם שהייתה שם או לתקשורת.
0: כן. מה ש... אז היום אנחנו יודעים גם זה שהצבעים הם... שינוי הצבעים של הזיקיות הוא הרבה יותר קורה כשהם מדברים ביניהם מאשר להתאמה שלהם לצבע של הסביבה.
1: אוקיי. אז פחות בהסוואה. תני לנו דוגמה באמת לתקשורת. מה הם רוצות לתקשר אחת עם השנייה?
0: אז ככה, בעונה שהיא לא עונת הרביעה, שזה רוב השנה, נניח... 8 חודשים בשנה או משהו כזה, אין להם הרבה קשר אחת לשנייה, הם חיות בנפרד, אבל במפגשים ובמקרה נפגשים, בדרך כלל מה שהם אומרות זה אל תתקרב אליי, או אני לא אמורה לעשות לך כלום, המפגשים הם גם לא אלימים, לא קורה כלום, אבל יש שינוי צבע קל, ואני אפיינתי את זה. בעונת הרביעה שהיא בערך 4 חודשים בשנה, והיא מתחילה עכשיו באוגוסט, והיא נמשכת נניח עד אוקטובר, עד סוף אוקטובר פחות יותר, תלוי גם באיפה בצפון טיפה יותר, מתחיל מוקדם. בעונת הרביעה, הן אומרות המון דברים, הן נפגשות המון, ונקבה יכולה להגיד לזכר, אני מעוניינת בצבעוניות, ויכולה להגיד לזכר, אני לא מעוניינת בצבעוניות.
1: וואו.
0: בעיקר אם היא כבר מופרט, ויש לה כבר ביצים שמבשילות בבטן. בעיקר אבל השיחה היא מתקיימת בין זכרים, בינם לבין עצמם. זכרים אומרים, זכר יכול בצבע להראות, אני זכר דומיננטי מבחינת המעמד החברתי שלי, ו... תלך מפה, תיזהר, וזכר יכול להגיד לזכר אחר, אני זכר נחות מבחינת הסטטוס, ואני לא מתכוון לעשות שום דבר.
1: אני רק בסביבה עובר.
0: אני פה כמובן, אז כנראה שיש לי איזה עניין כלשהו בחברת הזיקיות, אבל אני לא אעשה עכשיו כרגע כלום. ובסך הכל השיח בחיות הוא מאוד כזה, הוא מאוד ברור. אני גם רק מציינת שמלבד צבע הם מדברות גם בתנועות גוף, ועוד דברים, אולי לא נכנס לזה כי זה מאוד מורכב, אבל כמו שאנחנו מדברים, ואנחנו גם יכולים להסמיק, כלומר, גם אנחנו משתמשים בצבע. מה שרק רציתי להגיד לך זה שמה שגיליתי זה גם משהו שגילינו לראשונה בזיקיות, ועוד לא מצאנו מין כזה אחר בעולם, זה שהזכרים של המין שיש לנו בישראל, הזיקית ים תיכונית, יש 3 סוגים של זכרים. יש זכר דומיננטי, יש כל הזכרים בשנה הראשונה הם לא דומיננטיים, אלא הם זכרים נחותים, כולם בציבוניות אחרת, והם כולם עומדים ומחכים שזכר דומיננטי ילך, ואז יתקרבו לנקבה. ויש זכרים שבשנה השנייה שלהם לא הפכו לדומיננטים ונשארו נחותים, אבל הם גדולים מאלה של שנה ראשונה. אז זה יוצר 3 מעמדות. לכל אחד מהם בעונת הרביעה יש ציבוניות אחרת. ומה שקרה זה הגדיל בצורה גדולה מאוד. את כמות דגמי הצבע של המין של הזיקית שלנו, אני בינתיים לא מכירה

0: אף מין של זיקית, שיש בה כל כך הרבה דגמי צבע כמו הזיקית שלנו.
1: הזיקית בישראל.
0: הזיקית שהיא לא רק בישראל, היא נמצאת גם בדרום אירופה ובעוד מקומות, צפון אפריקה גם, אבל הזיקית הזאת היא בגלל שלזכרים יש שלוש סטטוסים חברתיים, אז יש לה צבעוניות מאוד מאוד גדולה, אז לקח אותי גם למחקרי המשך.
1: וואו, טוב, אז תכף נמשיך עם המחקרי המשך וגם בעולם כולו, כמו שאמרתם, לא עוצרות רק פה בישראל. בוא נשמע את השיר הבא, את רוצה להגיד משהו על מחוזקים לעולם?
0: זה שיר שאנחנו כמשפחה, עם שני הילדים, דותן בן זוגי ושני הילדים שלנו, כרמל ואופק, היינו שומעים המון בנסיעות, וזה פשוט שיר שאני מאוד מאוד אוהבת לשמוע.

0: טוב, אנחנו ממשיכות לדבר על הזיקיות, זה פשוט מרתק. התקשורת הזאת, הלא מילולית, הצבעונית הזאת, היא ביניהן. וסיפרת שבאמת עשית את המחקרים שלך פה בישראל, הזיקית ים תיכונית, אבל יש עוד זיקיות בכל העולם, נכון? במקומות שונים, עד לקצות העולם רדפת אחריהם.
1: כן, אז אחרי שסיימתי את הדוקטורט, החלטתי שהרפתקת הזיקיות צריכה להימשך מבחינתי, ועשיתי מחקר ארוך בדרום אפריקה ובישראל ובספרד, ביחד עם פרופסור אלי גפן מאוניברסיטת תל אביב, שהיה גם המנחה שלי, אחד מהמנחים שלי בתארים, יחד עם עמוס מוסקילה, ואנחנו בדקנו גם את הזיקית הים תיכונית אצלנו ובספרד, וגם זיקית אחרת מדרום אפריקה, שנקראת, אין לה שם בעברית, זה קמליו דייליפיס, למי שאי פעם ירצה לחפש. ומה ששאלנו זה שאלה מתקדמת, שאלנו מה הגורמים האבולוציוניים שהובילו לקביעה של הצבע של זיקיות, כלומר, למה זיקית כזאת נראית ככה, ומינים אחרים נראים אחרת, ולאן זה הולך, ובאוכלוסיות שונות למה הם נראים שונה. ומצאנו שבזיקית שלנו יש שוני בדגמים בין אוכלוסיות מרוחקות, גם בגלל, הוא נובע גם בגלל שהן רחוקות ויש כבר שוני גנטי, אבל גם הרבה בגלל שהזכרים יש להם כמה טקטיקות רבייה, ויש להם הרבה מאוד צבעים, כמו שאמרתי מקודם. לעומת זה, במין האפריקאי, זה לא היה ככה, יש שוני קטן בין האוכלוסיות, והוא קשור למרחק ביניהם, וגם אולי לתנאים סביבתיים כמו גובה מעל הקרקע, מעל פני הקרקע והרכב הקרקע, ובעצם זה אומר שכל מין הסיבה שהוא נראה ככה או אחרת, באוכלוסיות נראות שונות, היא נגרמת מלחצים שונים, ואז מה שמעניין זה שאנשים תמיד חושבים שצבע הסביבה הוא משפיע על צבע זיקיות, גם על אוכלוסיות, אז הנה אנחנו מראים שזה בכלל לא קשור, שהצבע הסביבה לא משפיע על האבולוציה או על השינוי של הצבעוניות של האוכלוסיות השונות. אז זה היה מעניין, ואחרי שעשינו את זה, החלטנו שאנחנו רוצים לבדוק את זה עוד יותר לעומק, והפעם נלך למעוז הזיקיות העולמי, האי מדגסקר, ששם רוב מיני הזיקיות, יש למעלה מ-100 זיקיות שם, הם כולם מסוגים אחרים ממה שאני מכירה, אז היה אתגר להגיע לשם ולראות התנהגות, ושם רק לאחרונה, במרץ-אפריל, היינו, עשינו מחקר של חודש, דגמנו 4 אוכלוסיות של מין זיקית שנקראת בעברית זיקית פנטר, זיקית ממש גדולה, וצבעוניות יוצאת מן הכלל, טורקיז וירוק וכחול ואדום וצהוב ומטורף. ושם בדקנו, ושם מה שמעניין זה שממש בכל אוכלוסייה רואים שהצבעוניות היא אחרת לגמרי מאוכלוסייה אחרת שנמצאת מרחק מאות קילומטר משם, ואנחנו בודקים גם שם מה גורם לזה.
0: אז התקשורת שאת מצאת פה בזיקית הים תיכונית, יש בה איזשהו דמיון לתקשורת במקומות אחרים?
1: כן, למעשה בכוונה השתמשנו באותם שיטות גם במדגסקר וגם בדרום אפריקה, כדי שנוכל לעשות מחקר השוואתי, והתקשורת דומה, הצבעוניות אחרת. כשהם אומרים משהו, האקסנט שלהם, המבטא, נראה אחר.
0: וואו.
1: כן.
0: מטורף.
1: ממש מעניין, הייתה הרפתקה מאוד גדולה, גם להיות במדגסקר בכלל.
0: ברור. אגב, בזיקיות בעולם, איזה עוד תכונות הן דומות, אפילו שהן חיות ביבשות אחרות, זה מותם אורח חיים על, כמו שאמרת, לצים ותלת ממדי, הן אוכלות את אותו מזון.
1: אז הרבה מאוד מקבוצות הזיקיות הן ארבוריאליות, כלומר חיות באמת על צמחים, אבל יש קבוצות שחיות על הקרקע ומתחת לעלים. כולם משתמשות בלשון נשלפת כדי לתפוס את הטרף. זאת אומרת, הן עושות איזשהו מערב מסוים, אבל אם הטרף מתקרב, או אם הוא ממש נוחת לידם, אז הן יורות עליו לשון במהירות.
0: חרקים, פרוקי רגליים.
1: חרקים, פרוקי רגליים, יכולים לאכול גם חלזונות. אנחנו יודעים על הזיקית ים תיכונית, שנמצאת אצלנו, שאוכלת גם צמחים, בעיקר הבוגרים, פירות. אני, יש לי תצפית ישירה גם שיורה על פרי של שחר ארץ ישראלי.
0: היא לא צריכה לראות, היא יכולה פשוט להתקרב ולקחת
1: אז ביס. אז היא ירתה עליו, זה היה הקטע הגדול, ואז הוא לא ניתק, אז היא התקרבה ונשכה אותו עד שהיא בלעה. זה תצפית מלפני 25 שנה, ואני כמובן לא אשכח אותה. אז הדברים האלה הם אותם דברים, עוד דברים שיש בכל הזיקיות, זה העיניים שזזות כל אחת בנפרד בכיוון אחר, אבל כשאחת מהם רואה טרף, אז שהן מתפקסות לאותו כיוון, בראייה בינקולרית, בדיוק כמו שלנו בני אדם, קדימה, ואז הן תופסות אותו, ככה הן מעריכות בעצם את המיקום המדויק שלו.
0: התזוזה הזאת של העיניים השונה, היא בעצם מאפשרת להם שדה ראייה רחב יותר?
1: כן, היא יכולה לעמוד בלי לזוז ולהסתכל לכל הכיוונים.
0: וואו.
1: והרבה, היא יכולה לעשות את זה במשך עשרות דקות. מבלי לזוז, וזה נראה כאילו היא מנמנמת או משהו, אבל היא לא מנמנמת, כי אם אתה שם, אתה רואה שהיא סוקרת את הסביבה, פשוט בלי לזוז. זה מאפשר להם, אני חושבת גם, אם הם לא זזות, הם לא נראות בעצמן כמו חיה. אם יש ציפור שאפה מלמעלה או משהו כזה, היא לא מזהה את זה כזה משהו. אז הם גם צדות, אבל בלי להסגיר את עצמם. שזה תכונה, תכונה נוספת שהם, למי שצפה בזקיות בטבע, הוא רואה שהזנב מתגלגל ונאחז, כמו רגל חמישית.
0: כן.
1: ברוב קבוצות הזקיות זה קיים, וזה מאוד יפה ומרשים.
0: אז מכל התכונות הבאמת מהממות האלה, שאת מספרת לנו על הזקיות ומחדשת לנו, אולי אנחנו יכולים כבני אדם לאמץ כמה דברים. אני למשל נגנבתי מזה שאפשר לתקשר רק לפי החלפת צבע, התקשורת לא מילולית, תעזבו אותי, תתרחקו. רק אני משנה איזה בגד, וכולם מבינים.
1: כן. אני, יש לי פחות נטייה להאנשה. אני מסתכלת עליהם, כלומר, אמנם זה רגשי אצלי זיקיות, אבל כשאני חוקרת, אני מסתכלת עליהם כחיה אחרת. אני יכולה להגיד לך שמה שאני למדתי מהם בבני אדם, זה שעובדות שכולם יודעים אותם, כמו למשל שזיקית מחליפה צבע לפי רקע, הם לאו דווקא נכונות, וזה מצאתי במחקר. וגם ש... הרעיון שכולם אומרים שהזיקיות, הצבעוניות שלהם היא קודם כל להסוואה, אז גם זה מצאנו שלא נכון, היא קודם כל לתקשורת ואחר כך להסוואה. ומעבר לזה, מה שאפשר להגיד זה שחיה כזאת שהיא כל כך שונה מאיתנו, גם חוש הראייה הזה שלה עם העיניים לצדדים, וגם שרמת הפעילות שלהם, בכלל הפעילות תלויה בטמפרטורת הסביבה, אם קר, הם קשה להם עוד להיות פעילות, וגם לא כדאי להם, כי אם יבוא טורף, אין להם את היכולת לברוח מספיק מהר. וגם החיים על צמחייה וכולי, כל זה אומר שהם כל כך שונות מאיתנו, וכשמסתכלים על חיה, גם חיה כזאת, וכל חיה צריך לנסות להסתכל עליה ולהבין אותה מנקודת המבט של החיים שלה, של איך היא רואה את העולם, וברוב המקרים זה ממש לא כמונו.
0: לגמרי, יש להם חיים אחרים, אבל בהחלט יש דברים שראויים להערכה, ואני כן הייתי מאמצת כמה דברים לחיים שלנו, שזה היה פותר הרבה בלגן. אבל תמי, את יודעת, אנחנו מדברות על זיקיות, ואני מנסה לחשוב ולהיזכר מתי בפעם האחרונה ראיתי זיקית, וזה היה לפני שנים, לא ממש לפני הרבה שנים. אז השאלה, למה אני לא רואה אותם? זה בגלל שאני לא רואה אותם טוב, בגלל שכמו שאת אמרתם, ככה עומדות על העץ, או לאיזשהו שיח ממש בלי תזוזה, ואני חושבת שהם עלה ואני מפספסת, או שאולי משהו קרה והן באמת מתמעטות, והן כבר לא כל כך נפוצות כמו בעבר.
1: הזיקית הים תיכונית שנמצאת באזור, במרכז הארץ ובצפון, הם למעשה, יש המון תצפיות בהם. אנחנו, אני עובדת ברשות, ואנחנו אוספים תצפיות של זיקיות, יש המונים, המון אנשים רואים זיקיות, גם אנשי מקצוע וגם אזרחים.
0: אז אני צריכה להשתפר פשוט בתצפיות שלי, כן?
1: היא עדיין נמצאת באזורים של צמחייה צפופה, וגם בתוך יישובים. אבל צריך לזכור שמה שמאיים עליה בכל זאת זה הרס של בתי גידול. לא צריך לשכוח את זה. זאת אומרת, היא יכולה להיות, אבל במקום שהפך לשדה, היא לא תהיה כבר, כי שדה זה לא מתאים לה. ויש לנו מין נוסף או תת מין נוסף של זיקית בישראל שנקראת זיקית סיני, שהיא נמצאת בחולות של הנגב המערבי. שם המצב אחר לגמרי, שם זה ממש נכון שראינו בעבר יותר ויש פחות בהרבה. הזיקית הזאת הגדרנו אותה לאחרונה כבסכנת הכחדה. והתחום התפוצה שלה הוא מאוד מצומצם, זה רק בית גידול חולי. הוא הולך ומצטמצם בגלל פיתוח יישובים, תשתיות, התפתחות של שטחים חקלאיים, כולל נסיעה של אנשים בכלי רכב שם וקריאת חול וכו'. ולכן בגלל שיש פגיעה מתמדת בית גידול החולי, אז היא במצב בעייתי. ואני מזכירה פשוט, או למי שאולי לא ידע גם, שהזיקיות מוגנות בחוק. וגם אם רואים אותם, חל איסור לפגוע בהם או לאסוף אותם.
0: כן, לא מגדלים בבית, לא אוספים.
1: לא.
0: טוב, בוא נעבור לשיר אין גדי, אמרת שיש לך באמת חיבה גדולה למקום, את רוצה להגיד?
1: אז השיר אין גדי הוא, בכל פעם שאני שומעת אותה ברדיו, אני עוצרת את כל מה שאני עושה ופשוט מקשיבה, כי אין גדי בשבילי זה הבית. אמנם הייתי מורה חיילת שם רק שנתיים, כלומר חייתי שם רק שנתיים, אבל הייתה תקופה ממש משמעותית, ואין גדי זה החיים.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מצאתם חיית בר פצועה? גור של חיית בר במצוקה? גוזל נטוש? מרכז האיקלום לחיות בר באגמון החולה ישמח לסייע להם להחלים ולשוב לטבע. התקשרו למוקד חיות בר, כוכבית 3639. דווחו, והטבע שלנו יגיד לכם תודה גדולה.
1: תגיד, איך הולך בנחל?
2: האמת, ג'יפה.
3: גם לכם נמאס לדלג בניירות טואלט ופסולת כשאתם יורדים לנחל? בפעם הבאה שמבלים בזולה, אוספים את נייר הטואלט והפסולת ומשאירים נחל נקי. מוגש מטעם שומרי הנחל.
0: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות להמשיך לנסוע.
4: אז לכל מי שמצטרפת ולכל מי שמצטרף, אתם מאזינים לתוכנית סביבנו, אני זוהר לידר, והיום איתי באולפן דוקטור תמי קרן, שהיא מחברת הספר על עמק ונהר, אקולוגית מומחית בהתנהגות זיקיות, וכותבת ועורכת תוכן מדעי כמנהלת תוכן בחטיבת מדע של רשות הטבע והגנים. אז בואי נעבור עוד כובע, מתוך רבים את מנהלת תוכן בחטיבת מדע של רשות הטבע והגנים, ואת כותבת ועורכת תוכן מדעי. ממש לפני שבוע, שבועיים, השקתם ברשות הטבע והגנים כתב עת מקצועי בנושא שמירת טבע שאתה עורכת שלו, אז ספרי קצת על הכתב העת הזה, למה הוא נחוץ, מה המטרות, למי הוא מיועד בעצם?
5: אז זה כתב העת היחיד בארץ הראשון שמוקדש כולו למחקר ויישום של בתחום שמירת הטבע, כשהמטרה היא לגשר בין האקדמיה, יש היום הרבה מחקרים בשמירת טבע שלא היו בעבר, זה היום ממש תחום, לקשר בין מחקרים אקדמיים לעבודה המעשית שנעשית בשטח, גם על ידי רשות הטבע והגנים וגם על ידי גופים נוספים, ולחזק את זה כתחום מדעי, מתחדש, מעודכן. הכתב העת הוא מהווה פלטפורמה לפרסום עבודות אקדמיות עם השפעה יישומית, והוא יכול, אנחנו מקווים שהוא יבסס שמירת טבע כמקצוע שנשען על נתונים וחדשנות טכנולוגית.
4: מה, יש איזה אתגרים בכתיבה מדעית? כי לפעמים זה באמת בתוך איזושהי תבנית, והיום בעולם הזה גם של בינה מלאכותית ודברים כאלה, עדיין צריך, על מה את צריכה לשים לב? מה האתגרים שבזה?
5: את צדקת שתוכן מדעי הוא בעל מבנה, יש לו מבנה קשוח, לא גמיש, סיפור המחקר חייב להיות מובא לפי סדר מסוים, צריך לעמוד בו. יש גם בינה מלאכותית, אבל גם בינה מלאכותית, אם אתה כותב סיפור מדעי בעזרת בינה מלאכותית, גם אז אתה צריך לעמוד בסדר הזה. הכתיבה והעריכה המדעית מחייבים התאפקות, זה אנשים לא יודעים, כי הדברים המעניינים של המחקר, הרבה פעמים הם לא מוצגים בתחילת הטקסט, שבדרך כלל מציג קודם כל את השיטות ואת מה שאלנו, והתשובות המעניינות מופיעות בדרך כלל בסוף בדיון. אז אתה ככותב, אתה, יש לך הרבה להתאפק, אבל כשכותבים מדע פופולרי, שאני גם כותבת הרבה, אז יש אתגר אחר, למצוא את מה שמעניין בתוכן, כי לפעמים המחקר לא כך מעניין, או שהתחום שבו עוסק המחקר הוא ממש מרתק, אבל השאלה הספציפית של המחקר היא לא כך מעניינת, אתה צריך להביא לקדמה, כן, בהתחלה, את מה שמרתק.
4: בדיוק, לכותרת.
5: כן, כמו ידיעה חדשותית בעיתון, שאם אין לך במשנה, בכותרת משנה, ובשתי פסקות הראשונות את המעניין, לא יקראו. אז שניהם מאוד מעניינים לעשות את זה, ואתגר שיש לי ביום יום.
4: כן, אז כתב העת הזה, אז למי מיועד בעצם? איזה כתיבה את משלבת שם גם וגם? איזה עריכה?
5: הוא קודם כל מיועד לאנשי מקצוע, בתחומים של שמירת טבע, על כל הגוונים, גם אנשי חוק ומשפט, וגם אנשים שעוסקים באקולוגיה, ובתחומים נוספים, אנשי תכנון. המטרה היא באמת לעלות קומה בישראל בנושא של שמירת טבע. יש המון עשייה של הרבה מאוד גופים, וגם אנשים פרטיים, חוקרים פרטיים, להציג את זה כפלטפורמה שכולם יכולים לפרסם, ולראות את הדברים, ולראות כמה שזה תחום מורכב, והוא לא תחום של רגשות, זה תחום ש נבנה על נתונים, עיבוד נתונים, הסקת מסקנות והמלצות על עבודה להמשך.
4: אני חייבת רגע לשאול, כי באמת כתב העת הזה הוא גם מציג, כמו שאת אומרת, את אותם מחקרים חשובים, אבל אנחנו רוצים גם אולי שהציבור יכיר אותם וידע אותם. אז נכון שלפעמים שולחים את זה אולי לאיזשהו כתב בעיתון שהוא עושה מזה את הכותרת הראשית, אבל שאלה איך מנגישים באופן כללי את העבודה הכל כך חשובה של החוקרים או של הפקחים או של אנשי רשות הטבע והגנים לציבור הרחב שבסוף יבין וידע, וכל זה למען שמירת טבע. אולי אם נבין יותר אז נדע ונאהב ונרצה לשמור.
5: אז כמו בכל העולם, המחקר הוא הדבר שבעזרתו אנחנו יודעים מה הבעיות, מבינים את הבעיות ומוצאים פתרונות, ואז אנחנו פשוט משרשרים את זה לרשתות חברתיות, הכל בטקסטים אחרים. אני עוסקת המון גם בכתיבה שיווקית, כדי להנגיש את זה לציבור. אם זה מספיק מעניין, אז זה מתקדם. אני יודעת שיש מחקרים שמראים שגם בישראל, שהציבור פותח כתבות בעיתון, שהם בתחום טבע וסביבה, באותה כמות שהוא פותח כתבות חדשותיות, זאת אומרת, הציבור אוהב את זה, רק צריך להנגיש את זה בצורה נוחה. זה אנחנו עושים, ויש אצלנו גם דוברות שעושה את זה בצורה מצוינת, ובסך הכל נושאים בטבע מעוברים בישראל, בתדירות מאוד מאוד גבוהה, בכלי תקשורת.
4: כן, טוב, אנחנו יכולות להסכים, זה הכי מעניין בעולם, אפילו יותר מהחדשות הרגילות.
5: לחלוטין.
4: אז מתוך כל הכתיבה הזאת והעריכה, את לפני שנה כותבת ומוציאה ספר, את הספר הראשון שלך על עמק ונהר, ולפני רגע שניצלו ממש לספר, את פתאום משנה כיוון. בין מה שתיארת עכשיו, בין עריכה וכתיבה מדעית, אקדמית, מחקרית, ובין פרוזה. אז כאילו זה אותו כישרון ויכולת של כתיבה, ומצד שני אנחנו מדברות על תוצר שונה לגמרי.
5: כן, את הטקסט המדעי אני עובדת עליו מתוך סקלטנות, אם אפשר להגיד. אני בדרך כלל גם יודעת בדיוק מה הולך להיות, מה הסיפור, ואני פשוט צריכה איכשהו לכתוב אותו ולסדר אותו בסדר מסוים, אבל הטקסט של פרוזה, ספר, הוא פשוט ניצט ממני, אם אפשר לקרוא לזה ככה, ומתוך רגש. ואני כותבת, אפשר להגיד, בתנועה חופשית. ברוב המקרים לא יודעת לאן זה הולך. יודעת חלקית, אבל לא עד הסוף. הוא נחשף לי לאט לאט, אם אפשר להגיד, תוך כדי כתיבה. והוא פשוט בא ממקום של יצירה לחלוטין, עם מעט מאוד גבולות.
4: Mm-hmm. איך נולד בכלל החלום הזה, הרעיון לכתוב ספר?
5: אז בעצם בכל יום אני חושבת בחלק מהזמן אני גם קצת מפנטזת כל מיני סיפורים ושוקעת בחלומות בהקיץ, ולפני כמה שנים שמתי לב שאני מתחילה לפנטז עלילות מורכבות, והבנתי שאני כנראה בשלה לכתוב ספר או סיפורים. ו זהו, בעצם בעיקר הדברים שמעניינים אותי זה, אני מתרגשת מהיווצרות של קשר אינטימי בין אנשים, וזה עיקר התסריטים שעולים לי בראש, ואני חושבת שכל אחד היה רוצה שיקרה לו בחיים אינטראקציה מופלאה עם אדם אחר, ואני חלמתי את זה, וחלמתי את זה בקיץ, והספר על עמק ונהר הוא ממש, הוא בדיוק על זה.
4: ספרי באמת בכמה משפטים, בלי לעשות ספוילר, כן? אבל קצת מה קורה שם, מה העלילה, על מה הוא בעצם?
5: הספר הוא בהוצאת שתיים, צריך להגיד.
4: כן.
5: זה רומן מסע פסיכולוגי, על התפתחות של מערכת יחסים בין רבקה ומרטין, גבר ואישה, שנפגשים במקרה בכפר הצרפתי עתיק, ובלי לעשות ספוילר, אני אגיד שהעלילה לוקחת את הקוראים למסע כפול, אפשר להגיד, גם חיצוני וגם פנימי, בין הנופים היפהפיים של קניון ורדון. זה הנהר, או זה הקניון הכי עמוק וארוך באירופה, למי שלא היה אז מומלץ. וגם לוקחת אותם בין התמודדות של הדמויות על כל מיני קשיים שיש להם, ויכולת להתאמך בזר.
4: עם ממש שני אנשים זרים שלא הכירו קודם, מארצות שונות בכלל.
5: נכון, ובגלל שבאו עם מטענים אישיים, הזרות הזאת היא להיות לבד, ולעומת זה להיות עם מישהו שיש לו גם איזושהי אמפתיה או משהו, לקח אותם למחוזות מאוד מעניינים, והכל בטבע הנפלא הזה.
4: יפה. אנחנו נמשיך על הספר, נשמע עוד איזה שיר קטן, כי באמת זה מרתק. את רוצה להגיד משהו על אי ירוק בים?
5: זה שיר שכשאני שומעת אותו אני תמיד מרגישה שאני במרחבים, או האי או הים, התמזגות בטבע, מרגישה שבא לי לנסוע בעולם, ורציתי להעניק לכם את השיר הזה.

0: אז תמי, הספר שכתבת באמת מספר, כמו שאמרת, על המפגש הזה, אבל קראת לו על עמק ונהר. ספרי רגע מה משמעות השם בעצם.
1: זה עמק ונהר מתאים, עמק ורדון ונהר ורדון עם הקניון הגדול. אני הייתי שם ואני ראיתי שהנהר זורם בתוך העמק, הם ממש משיקים וגם אחד בתוך השני. ולכן השם של הספר הוא גם תיאור גיאוגרפי, אבל גם מטאפורה בעצם לשני הגיבורים, רבקה ומרטין, שכל אחד מהם כמו העמק והנהר מתקיימים זה לצד זה, שונים אחד מהשני באופי מאוד, במהות, ברצונות, אבל גם הם מתקיימים בעלילה בקשר הדוק אחד עם השני.
0: בעלילה שילב באמת את התיאורי נוף וגם את הטבע, עד כמה זה היה לך חשוב להביא את העולם הזה שלך, של הטבע, לתוך הכתיבה של הספר?
1: בעצם בזמן שאני כתבתי, אני כתבתי סיפור על אנשים, אבל הצבתי אותם באזור הכפרי עם הנופים היפהפיים, כי אלה המקומות בעצם שבהם אני עצמי נושמת, יוצרת. ולכן, תוך כדי כתיבה, אני ידעתי איפה הם נמצאים, כי זה היה לי מאוד מאוד חשוב. ואני תוך כדי כתיבה ראיתי את הציפורי שיר שראיתי שם, ראיתי את המים הזורמים ושמעתי אותם כביכול.
0: רגע, זאת אומרת שממש עשית תחקיר ונסעת עד לשם, לפני או אחרי הרעיון?
1: אני למעשה התעסקתי בהתחלה בכתיבה של האירועים בין, הסיפור הוא סיפור של בין שני אנשים, וזה היה עיקר הכתיבה שלי בכל החלק הראשון, והמיקום הפיזי בעולם היה לי פחות חשוב, ואחר כך כשהחלטתי איפה זה יהיה, אז היה לי רעיון לעשות את זה במקום שאני לא מכירה. לכתוב במקום שאני לא מכירה, לחוות את ההרפתקה, של חקר של המקום, ורק אחר כך לנסוע. זאת אומרת, לא להוציא את הספר לפני שהייתי, אבל בשלב מתקדם, אז לנסוע ואז לדייק. אני מאוד אוהבת לחקור מקומות דרך אינטרנט, לעבור על מפות ועל מסלולים, להרכיב לוחות זמנים, כאילו, וזה יצר לי הרפתקה בתוך הרפתקה, גם הרפתקת הכתיבה וגם הגילוי של המקום. ואז נסענו לשם, דותן ואני, ו... הכרתי את המקום ודייקתי אותו בספר, ככה שהעלילה מתארת מקום אמיתי והיא מדויקת.
0: זאת אומרת, אם אני הולכת עכשיו למקום הזה שתכווני אותי בנון צדיק, אני יודע לדמיין את הסיפור שמתרחש ממש שם.
1: כן, העלילה מתרחשת בצרפת, בדרום צרפת, באזור האלפים הנמוכים. זה נקרא גם פרובנס ההררית. מרבית הישראלים שהיו בפרובנס לא הגיעו דווקא לשם. אני לא יודעת למה זה לא על המפה הישראלית עדיין. אירופים ממש מכירים. אולי מעכשיו נתחיל. כן, זה מקום לחלוטין, ובגלל שאני אוהבת להתבונן, ואני גם, יש לי רקע של מדריכת טיולים, אז אני דייקתי. לא פספסתי שם. אז זה המקומות המדויקים, גם בכפר מה קורה, וגם איך זה נראה הנהר וכו'. הכל נכון.
0: כן, טוב, זה ניכר, ואני אוהבת שיש תיאורי טבע, זה מכניס אותי ממש לאווירה עם כל הרקע, אני יודעת שלא תמיד זה נמצא בספרות. רבקה, גיבורת הספר שלך, היא סובלת מאגורפוביה, ספרי על זה, למה הכנסת את זה לסיפור?
1: נכון, רבקה היא מתמודדת כבר בתחילת הספר, יש לה נטייה לפתח את קפה חרדה במקומות ציבוריים, או מאדם, תופעה שנקראת אגורפוביה. למעשה, הרבה אנשים בעולם המערבי מודדים עם את קפה פחד וחרדה מחוץ לבית, בעיקר במקומות סגורים וצפופים, כמו תורים, קניונים, או בתחבורה ציבורית. אני מניחה שיש אנשים שכרגע שומעים את זה ומזדהים, יודעים על מה, מכירים את החוויה. וכשמתחיל אצל רבקה גל חדש של התקפים, שמשתק את החיים שלה, היא מתנגדת לו. ואז היא מתחילה במסע אישי. לגביי, במהלך החיים שלי נמנעתי מהרבה דברים בגלל כל מיני פחדים, אבל רק סביב גיל 50 פתאום גיליתי, בהפתעה גמורה, שלמעשה אני סובלת מאגורפוביה, שיש לי תופעה כזאת, שהיא תופעה ידועה, אפילו לא ידעתי את זה, שיש אותה להרבה אנשים, ושהיא שלטה בי כל החיים, במידה רבה קבע את הבחירות שלי. הגילוי שאני אגורפובית טלטל אותי, מודה, השפיע עליי מאוד, והוא קרא כשהייתי באמצע הספר, ונוצר בי דחף להשליך על רבקה את האגורפוביה. זאת אומרת ששיניתי את הדמות ואת העלילה באמצע הספר, פשוט זה היה גדול עליי. ומאחר שכתיבה היא תרפויטית גם, אז הלכתי עם זה, החלטתי שזה מתאים לי. ומה שעשיתי, העברתי את רבקה קשיים, לא ריחמתי עליה. אבל הדרך ההתמודדות שלה, הרגשתי שאני דווקא, אני עצמי הצלחתי בחיים שלי למרות הקשיים שעברתי, ועשיתי דבר אחד או שניים. בזכות הדמות רבקה, הבנתי שאני אדם אמיץ, אני יודעת להגיד את זה היום, ולמרות ההפרעה הזאת, התפתחתי מקצועית, עשיתי דרך משמעותית ואני עדיין צועדת בה, מימשתי את עצמי, אפשר להגיד. ואני חושבת שהספר הזה נולד אצלי במידה רבה כדי להעלות את המודעות לתופעה הזאת, שכל כך הרבה אנשים סובלים ממנה. ולמרות שהיא כמעט ולא קיימת בשיח הציבורי, רבים כמוני לא יודעים שהם איפשהו שם. חשוב לי עם הספר להראות שיש תקווה, שההתגברות על המצב הזה היא תהליך, והיא מתחילה בהבנה ש... יש לך יכולת להחזיר לעצמך את השליטה בתגובות הגופניות שנגרמות, ומתוך כך לשלוט על חייך.
0: וואו, תודה רבה שאת משתפת אותנו, את כולנו, גם בסיפור אישי, וגם בעצם דרך רבקה משתפת את כולנו עם המסר הזה, וגם על הריפוי האישי שלך, זה ממש מרגש.
1: כן.
0: אז אמרנו על עמק ונהר, הוצאת שתיים, איפה מוצאים את הספר, איך את מפיצה אותו?
1: הספר זמין היום לרכישה בכל אתרי האינטרנט, עברית ספרים, צומת ספרים, סטימצקי, אתר ההוצאה, הוצאת שתיים, גם כספר מודפס וגם כספר דיגיטלי.
0: יש כבר מחשבות על הספר הבא?
1: אני למעשה כבר כותבת את הבא. היה לי תקופה ארוכה שבה לא כתבתי, כי הספר יצא מזמן, זאת אומרת, מזמן נגמרה הכתיבה והייתי חייבת לכתוב. וגם הוא מתרחש במקום מסוים בעולם שבו עוד לא הייתי, כי אם נהנים ממשהו אז צריך לעשות אותו עוד פעם.
0: לגמרי.
1: אני ממש נהניתי מזה, ועוד תהיה גם נסיעה לשם, בזמן המתאים.
0: זה הכי כיף. הנה עוד הסיום שלנו.
2: סביבנו, תוכנית שבועית על טבע וסביבה, עם זוהר לידר.

0: טוב, נגענו ממש, תמי, על קצה המזלג בכמה יצירות שלך. זה, את יודעת, גם מחקר, גם שטח ואקדמיה, זה גם נחשב יצירה בעיניי, וכתיבה ועריכה, גם של ספרות פרוזה וגם עריכה אקדמית ומחקרית, וזה ממש לא הכל. את ממשיכה כל הזמן ליצור, יש עוד צדדים שלא הכרנו, מגדירה את עצמך כאישה יוצרת.
1: אני הייתי ילדה של חומרי גלם, בעיקר בדים וניירות, ציירתי, דבקתי, רקמתי, שרגתי, תפרתי. היום אני בעיקר תופרת, הרבה מאוד דברים, וזה כיוון אחר.
0: כן.
1: מהנה גם הוא.
0: יפה, אז אני מאחלת לך באמת שתמשיכי ביצירה, גם באישי, גם באומנותי וגם בשמירת טבע, גם בזה אנחנו צריכים לפעמים את היצירתיות בשביל לשמור על הטבע. אז אני מאוד רוצה להודות לך, דוקטור תמי קרן, מחברת הספר על עמק ונהר, חפשו את הספר, ממש ממש יפה ומרתק, ולוקח אותנו למחוזות אחרים. עוד תודה שסיפרת לנו על ה... מחקר על הזיקיות, ותודה על השיתוף כתיבה ועריכת תוכן מדעי, מנהלת תוכן בחטיבת מדע של רשות הטבע והגנים. תודה רבה.
1: תודה לך, זוהר.
0: ועם איזה שיר אנחנו ניפרד?
1: אנחנו ניפרד עם השיר מרוב אהבה שותק, שיר על אהבה, לא אהבה רועשת, לא מוגזמת ותיאטרלית, עדינה, כמו הספר על עמק ונהר.
0: יפה. אני זוהר לידר, אנחנו נשתמע בעוד תוכנית של סביבנו, מאחלת לכולנו אופק, תקווה ושלום.

פרנק סינטרה, רחל שפירה ויוהן סבסטיאן בך נפגשים בקיבוץ אמיר. זו לא התחלה של בדיחה, זאת התוכנית של גדעון פרנק. צלילים בזמן, שירים וסיפורים מכל הזמנים. ימי רביעי ב-12 בצהריים.

0: אחי, אתה בא לפאב?
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום.
0: מי מופיע מחר?
3: אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
2: ביום רביעי בסינמטק ראש פינה בשעה 6 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי שמיים וארץ. ועוד ב-6 אחר הצהריים, בפארק הזהב בקריית שמונה, פסטיבל יאללה גליל עם הופעה של מיכל הקטנה. הכניסה חופשית. ובשעה 8 בערב בפארק הזהב בקריית שמונה, פסטיבל יאללה גליל עם הופעה של עדן חסון ונועם בטן. ועוד ברביעי ב-9 בערב בעין הוזים. במסגרת פסטיבל בין הקרמים, שני מופעים בערב אחד. אברהם טל ובן צור. ועוד ב-9 בערב בסלון בזלת בקיבוץ אורטל, יוסי גבני במופע סטנדאפ. ביום חמישי בפארק הזהב בקריית שמונה, ב-6 אחר הצהריים, פסטיבל יאללה גליל עם הופעה של יובל המבולבל, הכניסה חופשית. ובשעה 8 בערב בפארק הזהב בקריית שמונה, פסטיבל יאללה גליל עם הופעה של רינת בר ובן אל תבורי. ועוד בחמישי בעין הוזים, ב-9 בערב, במסגרת פסטיבל בין הקרמים, עידן המדי בהופעה. ובתשע וחצי בערב בגר נקבר בקיבוץ המיעד, הפסנתרצוג, גלעד הרצוג במופע פסנתר הומוריסטי. ביום שישי בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 10:30 בבוקר, דוקטור דני נווה בהרצאה על ילדות, הורות וחינוך מבבט אנתרופולוגי. ובשעה 11 בבוקר בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי שלושה צלמים בביצה. ומפגש עם דוקטור מאיה דואני. וב-12 בצהריים, במרכז הכיכרות בקריית שמונה, קבלת שבת בפסטיבל יאללה גליל, עם משה לה והטיש הגדול שמארחים את שימי תבורי, אביבה אבידן, ביהודה קיסר, הכניסה חופשית. ביום שבת, באגמון החולה, בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים, חוות החיות. ובשעה 9 בערב, בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, מאור כהן במופע סולו. ובשעה 9:30 בערב בהיכל התרבות בקצרין, מופע סטנדאפ של מני עוזרי.
5: מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
4: צלילים בזמן. גדעון פרנק מגשר בין זמנים ומספר דרך שירים

מאזינים נכבדים ומאזינות יקרות, אתם על 105.3 FM, רדיו כל הגליל העליון. הרדיו הקהילתי שלכם הוא בשבילכם. בשעה הקרובה אני גדעון פרנק יהיה עמכם בתוכנית צלילים בזמן, תוכנית של אנשים, סיפורים, מקומות, מעשים ומעשיות. והכל באמצעות הסיפורים והצלילים שמאחוריהם.

בתוכנית היום ננסה לגעת במקצת ולספר איך הפך בית קפה קטן למוסד תרבותי, אולי החשוב ביותר שקם בארצנו. והכוונה כמובן לקפה קסית ברחוב דיזנגוף 117 בתל אביב. תחילתו של הסיפור בשנת 1935. שלושה שותפים, יחזקאל ויינשטיין, ליובה גולדברג ואילונה מרדכוביץ', הקימו ברחוב בן יהודה פינת מנדלי מוכר ספרים בתל אביב בית קפה. השם קסית ניתן לו על ידי אברהם שלונסקי, שהיה מבאי בתי הקפה. והשם הוא על שם אבן החן המקראית קסיתה. עד מהרה נפרדו השלושה. שני השותפים, גולדברג ומרדכוביץ', פתחו בית קפה בשם ערערת, שגם שמו ניתן על ידי שלונסקי, שהם ראשי תיבות, אני רוצה רק תה. ויחזקאל ויינשטיין, הידוע כחצקל, פתח ברחוב דיזנגוף את קפה קסית. אז איך הפך בית קפה קטן למוסד תרבותי, שבו ישבו מיטב האומנים והמשוררים, הבוהמה התל אביבית כפי שנקרא אז, וכתבו את מיטב שיריהם. הסיפור קשור לשני אנשים. הראשון, המשורר אברהם שלונסקי, והשני, בעל בית הקפה, חצקל, איש קסית.

חזקאל היה איש מיוחד, הוא אהב אנשים, ובמיוחד אומנים ושחקנים, ונתן להם את מה שהם היו זקוקים לו. מקום לשבת ואפשרות לאכול ולשתות, מבלי לגבות תשלום מיידי. ההסכם לא כתוב בינו לבינם. כל אמן היה מזמין כרצונו, וחזקאל היה רושם את החוב בפנקס מיוחד. החובות הלכו ותפחו, וחזקאל ידע שהסיכוי לגבות את חובם הוא קלוש. אומנים וציירים כמו משה קסטל, זרצקי וקדישמן ואחרים ורבים אחרים שילמו את החשבונות ביצירות אומנות במקום בכסף. וכך הפך בית הקפה לגלרת אמנות יקרת ערך. סופרים ומשוררים שילמו רק שקיבלו מקדמה על ספר, פרס ספרותי או שכר על יצירותיהם. מעבר לאוכל ושתייה, נהג חזקאל להלוות כסף מזומן מכיסו הפרטי לאומנים שהיו זקוקים לתשלום עבור שכר דירה או תרופות, וכך הפך לפטרון הבלתי רשמי של הבוהמה העברית.

0: du sitzt denn du, gell, im Bett mit der Hand? Ach, man, du, geh mal her, ich hab
1: אברהם שלונסקי התייחס לבית הקפה כמשרד. הוא ישב בו שעות וימים, וסביבו הסתופפו מיטב האומנים והמשוררים של התקופה. הוא עצמו לא כתב שם את שיריו, אלא בעיקר את הגיגיו וביקורתו על חבריו היושבים סביבו. שלונסקי תמך במשוררים בתחילת דרכם, כמו אלתרמן ולאה גולדברג, אך בהמשך היחסים ביניהם הפכו מורכבים בשל הצלחתם של השניים. וכך נוצרו שני שולחנות או מחנות בבית הקפה. שולחן שלונסקי ושולחן אלתרמן. סביב כל אחד הסתופף.

יושב סביב וסביבו חבריו, כתב מדי שבוע את הטור השביעי שפורסם בעיתון דבר במשך 24 שנים, משנת 1943 ועד 1967. בטור השביעי הוא הגיב באופן מיידי ולירי על מאורעות אותם ימים. והטור המפורסם ביותר נכתב ב-1947, מיד לאחר נאומו של חיים ויצמן עם תחילת מלחמת העצמאות, מגש הכסף.

ליד שולחנו של אברהם שלונסקי נהג לשבת המשורר אלכסנדר פן, ששלונסקי שימש בתחילת דרכו כאבי הרוחני. פן אהב את הטיפה המרה, ושם, בקפה כסית על מפית נייר, כתב את שיר השיקור, ליאור ייני.

בשנות ה-60 של המאה הקודמת הפך המקום למפגש של כל הפוליטיקאים שהיוו חלק מהבוהמה התל אביבית. משה דיין יחד עם ביתו יעל נהגו לפקוד את קפה קסית באופן קבוע. ותמונתם של יעל עם השחקן והמשורר אברהם חלפי רוקדים בקסית נמצאת באוסף הלאומי לתצלומים בספרייה הלאומית. ושם, בקפה קסית, כתב חלפי את אחד השירים היפים והידועים של הזמר העברי, עטור מצחך.

בשנת 1938, בעת שלאה גולדברג ישבה בקסית, ניגשו אליה שני חברי קיבוץ אפיקים והזמינו אותה להתארח ולהרצות בקיבוץ. היא קיבלה את הזמנתם, וכדי להביא מתנה לאנשי הקיבוץ, ישבה וכתבה על מפית נייר. האילנות כל כך כבדים, כופף הפרי את הבדים, זו השעה המרגיעה, בה נרדמים הילדים. אלא בקעה מן הגלעד, תלה שחור ורח ירד, כבשה פועה, בוכה בדיר, זה בנה הקט אשר עבד. אריק איינשטיין, ערב מול גולן.

כדי ששחקני התיאטרון יוכלו לבוא לכסית לאחר ההצגות בשעות לילה מאוחרות, כדי לשבת, לפרוק את המתח ולשמוע ביקורות, פנח חצקל לעיריית תל אביב וביקש וגם קיבל רישיון לפתוח את בית הקפה עד השעות הקטנות של הלילה. גם נתן זך היה בין יושבי בית הקפה, ושם הוא כתב את שיר ערב, הלחין ושר מתי כספי.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, לתוכנית צלילים בזמן. והיום אנו עם בית הקפה המיתולוגי קסית שיבה, מרכז ובית למשוררים, שחקנים ואומנים במשך עשרות שנים, וכן על תרומתו הרבה להוויה התרבותית הישראלית, ובזה עוסקת התוכנית. יעקב אורלנד גם הוא היה בין יושבם המרכזים של בית הקפה. שם כתב את השיר שני שושנים, את לגם כוס די. מרדכי זעירה שישב לידו הלחין במקום, ותוך חצי שעה שרו באי בית הקפה את השיר, וזה היה הביצוע הראשון של השיר, והשנה הייתה 1943. נאזין לשושנה דמרי בשני שושנים, שנכתב הולחן ובוצע לראשונה על ידי יושבי קסית.

יחיאל פרלמוטר, הלו הוא אבות ישורון, היה גם הוא בין היושבים בקסית. בשנת 1952 הוא כתב פואמה נוקבת, פסח על הכוכים. בה השווה את השואה לגירוש הערבים במלחמת העצמאות, ומחה על הניחוס, הסבל לצד אחד של הסכסוך. אבות ישורון, שכל משפחתו נספתה בשואה, נודע על ידי הבוהמה ובאי בית הקפה. אך הוא המשיך להגיע בבגדים מהודרים ומצועצעים, תופס שולחן בפינה וכותב את הגיגיו. אלי גורשטיין, בשירו של אבות ישורון, האיש מול המת.

גם דוד אבידן ישב בבית הקפה ונחשב לאחד מבחירי המשוררים שפקדו דרך קבע את כסית. המקום שימש לו זירה חברתית, ספרותית ואומנותית שבה פגש דמויות מפתח בתרבות הישראלית. חלק ניכר מהשיחות, המחלוקות והקשרים המקצועיים שלו התנהלו סביב שולחנות בית הקפה. שלומי שבן שר את שירו של דוד אבידן, בעיות אישיות.

בדצמבר 1979 הלך חצקל לעולמו, והשאיר את הבוהמה התל אביבית יתומה ללא אב. בעת מסע לוויה וטקס ההשכבה שנערך בקפה קסית שבבעלותו, כיבדה עיריית תל אביב את זכרו וסקרה את רחוב דיזנגוף לתנועה. חיים גורי כתב בקסית על מפית את פנס בודד, הלחן סשה ארגוב, התרנגולים.

לאחר מותו של חזקאל, יורשיו, משה בנו, אשתו לאה וצבי הביתו, המשיכו את דרכו והפעילו את בית הקפה. 8 שנים לאחר מכן, בשנת 1987, הלך משה לעולמו מדום לב, והוא בן 39 בלבד. בית הקפה נמכר. לבעלים החדשים לא הייתה סבלנות לכל הבאים היושבים שעות על כוסתה, והם החלו מזרזים את היושבים לפנות מקומם לממתינים בתור. וכך, אט אט, נסתם הגולל על המוסד התרבותי. ויש מחקרים שמייחסים את דעיכת בית הקפה כסית כחלק מדעיכת התרבות העברית ודחיקת מקומם המרכזיותם של הסופרים ואנשי הבוהמה בתרבות הישראלית. יעקב רוטבליט כתב למשה איש כסית את שירו אחרי 20 שנה, ושמולי קראוס הלחין ושר.

השיר היחיד בתוכנית שלא נכתב בקסית הוא יושב בסן פרנסיסקו על המים, שירו של אריק איינשטיין, שבו הוא יושב בסן פרנסיסקו הרחוקה ומתגעגע הביתה ולקסית. וגם התוכנית צלילים בזמן נערכה בנוסטלגיה וגעגועים, עם דמעה נסתרת על הלחי, ובעיקר עם המון אהבה לתרבות, לשירה והאומנות, ולכל מה שסימל בית קפה אחד ואדם אחד, חצקל איש קסית. כאן מסתיימת לתוכנית נוספת של צלילים בזמן. בשבוע הבא נמשיך, נספר ונשמע, ונשמיע על באי קסית מכיוון קצת שונה. ולכם המאזינים, תודה שהייתם איתי בשעה האחרונה, ומקווה שנהנתם. תודה לחגית חצב שעל הניהול וההפקה. ניפגש בשבוע הבא, כמו בכל יום רביעי. ועד אז, היו אנשים טובים. שלום.

0: רשות המוזיקה.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום?
1: מי מופיע מחר?
0: אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום רביעי בסינמטק ראש פינה בשעה 6 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי שמיים וארץ. ועוד ב-6 אחר הצהריים, בפארק הזהב בקריית שמונה, פסטיבל יאללה גליל עם הופעה של מיכל הקטנה. הכניסה חופשית. ובשעה 8 בערב בפארק הזהב בקריית שמונה, פסטיבל יאללה גליל עם הופעה של עדן חסון ונועם בטן. ועוד ברביעי ב-9 בערב בעין הוזים. במסגרת פסטיבל בין הקרמים, שני מופעים בערב אחד. אברהם טל ובן צור. ועוד ב-9 בערב בסלון בזלת בקיבוץ אורטל, יוסי גבני במופע סטנדאפ. ביום חמישי בפארק הזהב בקריית שמונה, ב-6 אחר הצהריים, פסטיבל יאללה גליל עם הופעה של יובל המבולבל, הכניסה חופשית. ובשעה 8 בערב בפארק הזהב בקריית שמונה, פסטיבל יאללה גליל עם הופעה של רינת בר ובן אל תבורי. ועוד בחמישי בעין הוזים, ב-9 בערב, במסגרת פסטיבל בין הקרמים, עידן עמדי בהופעה. וב-9:30 בערב בגרניק בר בקיבוץ המיעד, הפסנתרצוג, גלעד הרצוג במופע פסנתר הומוריסטי. ביום שישי בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 10:30 בבוקר, דוקטור דני נווה בהרצאה על ילדות, הורות וחינוך מבבט אנתרופולוגי. ובשעה 11 בבוקר בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי שלושה צלמים בביצה. ומפגש עם דוקטור מאיה דואני. וב-12 בצהריים במרכז הכיכרות בקריית שמונה, קבלת שבת בפסטיבל יאללה גליל, עם משה להב והטיש הגדול שמארחים את שימי תבורי, אביבה אבידן ויהודה קיסר, הכניסה חופשית. ביום שבת באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים חוות החיות. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, מאור כהן במופע סולו. ובשעה 9:30 בערב בהיכל התרבות בקצרין, מופע סטנדאפ של מני עוזרי.

0: איזה מוזיקה טובה ברדיו?
1: דה, איפה?
0: כאילו, ב-105.3?
2: ב-105.3 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

בלב יער, שלא ממש חשבת מה תציל כשהיא תתקרב, מה יותר כואב לאבד, ציור של ילדה, אלבום תמונות או טבעת. לא היה לי זמן, הייתי בן 38, אשתי בת 33, הגדולה בת שנתיים, הקטנה בת 3 שבועות, קוסומו, התחלנו לארוז.

שנו חלון גדול בסלון, כדי שתיכנס בשמש. בבוקר ההוא היה סיבה טובה לברוח מהבית. נסענו הכי מהר, בלי לדעת לאן. העדות משטרה בלי סוף, עמדו בצד, וצבא שהגיע, כמו הקיץ של אביה. הגדולה בכתה שנרדמה, הקטנה הייתה לידיים, שעתיים, כמו שנתיים.

0: עם פרופה, תקעת זה בפה. עשה שאני זוכר שעוד רגע זה מת, אז זה לא שזה כזה פרופה.
1: יש לי סטארט-אפ להתחיל עם המקדד הבוצולקתי, אפקטיביות ארגונית, רק בלעדית על שיש של עצמי, כל הקריפטו מקריפטי, זה לא דומה מדי לבנקים. כולם מחכים, תסיר הסייפי.

שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של רדיו ג'ונאם בכל הגליל העליון. אני יונתן שובל, ואני עמוק בתקופת מבחנים ולומד למתאם, והמוח שלי בגדול עיסה אחת גדולה של משוואות ריבועיות. אז החלטתי לקחת הפרק השבוע בקצב רגוע ופשוט לשמוע שירים שאני אוהב. אז נתחיל עם הגדול מכולם, בוב דילן, Simple Twist of Fate.

אהוד בנאי עם רוחות הצפון, שתדעו שאם אני לא טועה ב-19 לאוגוסט אהוד עולה על רוחות הצפון, הוא מגיע אלינו פה למטולה להופעה בפארק המעיין. שווה לרשום ביומן כי בטוח שיהיה חבל על הזמן. ועכשיו, לאן נלך מכאן? יש לי רעיון מצוין. My name is Trouble, קרן אנן.

0: דנג, מק מילר, זיכרון צדיק לברכה, ואנדרסון פק ענק מתוך האלבום המכונן The Divine Feminine, אלבום הוורוד. מכניסים אותנו ככה לאווירה של ההיפ-הופ, ואני אוהב את זה, זה מדגדג לי, אז בואו נמשיך קצת עם טיילר דה קריאטור. זה נקרא See You Again.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי.

רקס אורנג' קאונטי עם Loving is Easy, בחור צעיר עם מוזיקה מעולה ומרעננת, ג'אזיסט במקור שלו, ממליץ בחום ללכת להקשיב לו. ועכשיו לאחת והיחידה, בואו נתרגש קצת עם ריאנה שתיקח אותנו גבוה. זה הייר.

צ'יילדיש גמבינו. הלו הוא השחקן והתסריטאי והראפר והזמר והאגדה, דונלד גלובר, עם השיר Me and Your Mama, מתוך האלבום Awaken My Love. שיר מטורף ואלבום מטורף, שלא מזמן, שהקשבתי לתוכנית של עמית שפר פה בכל הגליל העליון, גיליתי שמי שהפיק אותו הוא לא אחר מאשר לודוויג גוהנסון. אותו מפיק שאחראי בין היתר לפסקול של הסרטים אופנהיימר, שהוא זכה עליו באוסקר, האודיסאה, החדש, הפנתר השחור וקומיוניטי. שם הוא הכיר את דונלד גלובר, ובכללי הוא גאון שוודי ענק. ואם אני כבר מקשקש פה על סרטים וטלוויזיה, אז שתדעו כולכם שיש עכשיו סדרה חדשה בכאן 11 בשם זהב שחור. והיא מספרת את הסיפור של ההיפופ הישראלי ונותנת אחלה של נקודת מבט על ההתחלה שלו ומאיפה הוא צמח. ואחד הגיבורים של ההיפופ הישראלי, בטח בתחילת הדרך, הוא איש בשם יוסי פיין, שאפשר להגיד שהוא עיצב את הסאונד של ההיפופ בארץ, בטח ובטח בהפקה שלו ללהקות כמו שבק סמך והדג נחש. ורציתי להשוויץ שפגשתי אותו באיזה חדר חזרות קטן בגליל המערבי לפני שבועיים, ביחד עם ההרכב המוזיקלי שאני מנגן בו, והיה מה זה כיף, אחלה יוסי פיין. אז יאללה, בוא נשמע שיר של הדג נחש, מתוך האלבום חומר מקומי שיוסי פיין הפיק, אלבום ששמעתי בלופים בתור ילד. זה שביטה, הדג נחש.

מרסדס בנד עם מלך הראפ של ירושלים. אני מת על שירים על ירושלים, ממש, אבל לא יודע מה הקטע. אז עכשיו תשמעו את אחד משירי ירושלים האהובים עליי, של המסך הלבן הנהדרים עם ירושלים.

הפיל הכחול עם השיר היפהפה הזה, מלכת השמש, לזכרה של שחף ניסני שהייתה תצפיתנית בנחל עוז. זה באמת שיר יפה ומרגיע ומלטף, אז בא לי להמשיך קצת בליטופים, מותר קצת, לפעמים. אלו אלון עדר ותומר ישעיהו, עם הנשימות שלך.

0: הגענו לסוף התוכנית. אני הייתי יונתן שובל, תודה רבה לכם שהזנתם לרדיו ג'ונם. תודה לרדיו כל הגליל העליון ולעמית וולף. אחרי עמית שפר עם בינג' ואלו משינה עם הכל עוד אפשרי.
1: אני יושב הרבה וקורא בעיתונים.
0: שיהיה שבוע טוב.

ברוכים הבאים לתוכנית שלי בינג', אני עמית שפר, תודה רבה ליונתן שובל. תכף נתחיל בבינג' על כל הקולנוע הישראלי ומחול, ועכשיו, ג'וני ביגוד, צ'אק ברי.

ברוכים הבאים לתוכנית שלי. כמו שאמרתי, אני עמית שפר, תודה רבה ליונתן שובל על שעה מושלמת. אנחנו נעבור ביחד את השעה הזאת ונעשה קצת בינג' על סרטים. אז אם השיר הזה היה לכם מוכר, זה כי הוא היה בחזרה לעתיד הראשון, סרט אגדי מ-1985. וכן, זה מה שנעשה בתוכנית שלי, נשים שירים ופשוט נדבר על איזה סרט זה היה ומה הקשר. אבל לפני שנצלול לעומק, אנחנו נתחיל עם האחד והיחיד, סטיבי וונדר, עם השיר For Once In My Life. השיר הזה הוא להיט סרטים. הוא היה בקומדיה הרומנטית Valentine's Day, שרק 4, שזה גם שרק לנצח, וגם בוצע על ידי חואקין פיניקס בסרט ג'וקר 2, שיצא ב-2024.

אז יצא ספיידרמן החדש, Brand New Day, וכמובן שיום אחרי שזה יצא, אני כבר הייתי בקולנוע עם פופקורן, דיברתי על זה גם לפני שבועיים, אז מי שמעריץ עדו כבר יודע שאני אוהבת את ספיידרמן מאוד, מאוד נהניתי, מאוד, יש שלא יסכימו איתי, אבל אני חושבת שסוף סוף תום הולנד הראה את הספיידרמן האמיתי שהיה בתוכו, ואחלה של וילן, ו... אחלה של זנדאיה, והיה לי ממש ממש כיף. אז לכבוד ספיידרמן, אנחנו נשמע כמה מהשירים הכי מוכרים ששומשו בסרטי מארוול, שאחד מהם נתחיל קודם כל עם הקלאסי של הקלאסי של הקלאסי. הוקה שקה, הוקה, הוקה, הוקה שקה, הוקה, הוקה, הוקה שקה, הוקה, הוקה, הוקה שקה, הוקה, הוקה, הוקה. השיר רוקטון הפילינג היה כמובן בשומרי הגלקסיה, ומזוהה עם הסרט לחלוטין.

קלאסיקה אחרי קלאסיקה, אנחנו שמענו עכשיו את השיר קילר קווין של קווין, ועכשיו אנחנו ממשיכים לדבר קצת על מארוול, ונשמע עוד קלאסיקה. מארוול כל כך מתגעגעים לטוני סטארק, הלא זה איירון מן, שהם מלהקים את השחקן רוברט דאוני ג'וניור לתפקיד של הנבל הגדול ביותר במארוול, דוקטור דום. ועכשיו אנחנו שומעים את השיר שפתח את איירון מן הראשון.

טוב, היינו קצת באנרגיה גברית עכשיו, גם גיבורי העל וגם בית בני. אני רוצה קצת לרדת לקרקע ולדבר על סדרה שגדלתי עליה, שהיא מיועדת אולי יותר לנשים שפה. סדרה שמבחינתי נוסטלגית בטירוף, ואם זה לא היה גורם לחלקכם להעביר תחנה, אז כנראה שהייתי עושה שידורים שלמים רק של השירים האלה. זו סדרה שנקראת גלי, הלוואי שיש פה מעריצים כמוני. זו סדרה אמריקאית שיצאה ב-2011 עד 2015, שזה תכלס... מבחינתי זה כל גיל ההתבגרות. הסדרה עוקבת אחרי מקהלה של תיכון מקינלי, שזה בעצם כל הווירדוז שאוהבים לשיר ולרקוד, והכל זה קאברים, וכאחת שלא גדלה בבית מוזיקלי, הכרתי בגדול את כל המוזיקה דרכם. הסדרה מדברת בין היתר על התמודדות עם זהות מינית, קבלת השונה, דימוי גוף, בריונות, והחיפוש אחרי שייכות בגיל ההתבגרות. אז אתם יכולים לדמיין לעצמכם מה זה לגדול לידם. ועכשיו נשמע את השיר הכי מוכר. במקור הוא של להקת ג'רני, ועכשיו נשמע אותו בביצוע של גלי.

יואו, יואו, אני לא יכולה להסביר לכם כמה אני נהנית מזה. אי מלא, אני אשמע עכשיו גלי כל היום. רק בדרך הבית הזה כל מה שאני אשמע. טוב, סטורי טיים, גם לגבי גלי. אני, כשהייתי בת 11, אז חברתי הטובה שלי, שגם הייתה השכנה שלי, מהצד השני של הדלת, היא חשפה אותי בעצם לסדרה. היא הייתה גדולה ממני בשנה, אז כל מה שהיא אהבה, אני הייתי חייבת לאהוב גם, וכמובן שנדבקתי במחלה הזאת. היא נדבקה הרבה יותר חזק ממני, והתמכרה לגלי, ובערך חלמה, החליטה שהיא גדלה להיות רייצ'ל ברי, השחקנית, הדמות הראשית בסדרה. והיא מצליחה. אז אני רוצה רגע למסור פה שאוט-אוט למאיה, מאיה שכנתי האהובה, שעכשיו היא בניו יורק, מנסה להגשים את החלום שלה להיות שחקנית, והיא בדרך לאירופה עם הצגה שכתבה שהיא גם משחקת בה. אז רייצ'ל שלי, קודם כל תני בראש, את מטורפת, ואיזה כיף שאת מגשימה את מה שגדלנו עליו, זה לא מובן מאליו. אז השיר הבא הוא בשבילך, והוא קאבר לשיר Don't Train on My Parade, במחזמר המדהים Funny Girl, בביצוע של רייצ'ל ברי, הלוא היא השחקנית ליה מישל.

וואו, טוב, אני חייבת להרגיע קצת את האווירה, אני פה בטירוף, עמדתי על הכיסא. הביצוע במקור בוצע על ידי ברברה סטריינסנד, אבל אני הנוסטלגית שבי חייבת לשמוע את הקאבר הזה. הדבר האחרון שאני אספר לכם על גלי, זה שיש על השחקנים האמיתיים כללה. שלושה מהשחקנים הראשיים כבר לא בחיים, וזה בנסיבות סופר טרגיות. הכוכב הראשי מת ממנת יתר. החבר הכי טוב שלו בסדרה מת בהתאבדות בכלא אחרי שריצה מאסר על פדופיליה. והאחרונה, שזה ממש לפני כמה שנים, מתה בטביעה בים. אז שלושה מהשחקנים הראשיים כבר לא בחיים, ואני מקווה שלא יהיה את הבא. ועכשיו אנחנו נמשיך עם הקו של הדרמה קווין לשיר חדש של סיאנה ספיר או לסרט החדש של השטן לובשת פרדה 2.

אין על רוזליה עם השיר שלה לפרלה, ועכשיו מה דעתכם על קצת פאנק? השיר Give Up the Funk של להקת פרלמנט הופיע בסרט 50 דייטים ראשונים, במחרוזת הקלאסיקה של מולן רוז' ובטריילר של קונג פו פנדה 3, וכמובן שגלי עשו לו קאבר.

Black Man in a White World, מייקל קיוונוקה. ועכשיו אני רוצה לספר לכם על סדרה דוקומנטרית חדשה בכאן 11, שנקראת זהב שחור. יונתן שהיה פה בשעה הקודמת דיבר עליה קצת, ונזף בי שעוד לא ראיתי אותה, ואני לא אוכל להמליץ אם עוד לא ראיתי, אז אני לא ממליצה, אני רק מספרת לכם שזה קיים. כבר יצאו שלושה פרקים של הסדרה זהב שחור בכאן 11, שעוסקת בהתפתחות של הראפ וההיפופ בישראל ב-40 שנה האחרונות. הסדרה בגדול בוחנת איך ההיפופ היה די בשוליים פעם, ואז הוא צמח ונכנס למיינסטרים הישראלי, דבר שאז היה נדיר. מדבר קצת על סיפורי מוזיקה, גם על תהפוכות חברתיות ופוליטיות שהשפיעו על המוזיקה, וכמובן קטעי ארכיון נדירים. יש עשרות אנשי מפתח ויוצרים לאורך השנים שמפיעים בסדרה, כמו שבק סמך, סבני מינל והצל, הדג נחש, סגול 59, פלד, מיכאל כהן, טונה, רביד פלוטניק, ג'ימבו ג'יי, טדי נגוס, הנסט וסטילה ועוד המון. הסדרה עצמה בנויה בשפה קולנועית וקצבית ומושפעת מן הסתם מהאסתטיקה של היפופ. וראפ כמו ראפ, כמובן שלסדרה יש ביקורות וגם דיסים. הראפר איזי הוציא קטע ראפ עצבני באינסטגרם שבו הוא תוקף את היוצרים על כך שהם לא פנו אליו ולא הציגו אותו בסדרה, למרות השנים שהוא נמצא בסצנה. במקביל, יש פודקאסט של כאן 11 שמלווה את הסדרה שנקרא גם זהב שחור. הוא יכול ממש להשלים את החוויה של הצפייה, אז לחיי ראפ, חיי כאן 11, והתכנים המוצלחים שהם יוצרים לנו.

0: פוסטו לא אוכל אותו.
1: זה היה נס וסטילה עם השיר במפרים. האמת שלא תכננתי לשמוע היום, לשים היום נס וסטילה. התוכנית שלי יצאה הרבה יותר אנרגטית ממה שתכננתי. השעה כבר עוד מעט 8, וזה הסוף של השעה שלנו ביחד, אז גם טיפה נוריד את הקצב. אני הייתי עמית שפר, אחריי עולה אלון עם התוכנית המיית. תודה לעמית וולף על התמיכה המטורפת שלו. דיברנו קצת על מרוול, על גלי, על זהב שחור, ובעיקר לכו לראות ספיידרמן. יש עכשיו בקולנוע ספיידרמן, זה סיבה למסיבה. אז אנחנו נסיים עם השיר Loveful של The Cardigans, שהצליח בעקבות הסרט רומאו וג'וליאט, אי שם ב-1996, בכיכובם של כמובן לאונרדו דיקפריו וקלר דיינס.

0: רצועת הסטודנטים ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM. מעלים הילוך.

דקלון, לשיר בכל הרב, ברוכים הבאים לעמיית, ים תיכון, בכל הגליל העליון. אני אלון קליין, ועל הצד הטכני איתי פה עמית וולף היקר. באולפן יושבת לידי אורחת חשובה מאוד, ואנחנו נגיע לזה בהמשך, אבל אני רוצה לספר לכם, היום החמישי לשמיני, היום בשנת 53, הוקמה יחידה 101 בידי אריאל שרון, היא התחילה כיחידת קומנדו, ולימים התמזגה עם גדוד 890 בצנחנים, כמובן. השיר שנשמע עכשיו הוא שיר עם עיראקי, שדודו ביצע מחדש, ולי הוא נותן איזשהו אווירה כזאת של מתח, של הליכה מבצעית בלילה, דברים כאלה שאולי אפשר לקשר איכשהו לקומנדו. אפשר לנסות לשמוע ולחשוב האם זה מזכיר לכם איזה משהו מהצבא. פוגל נחל, דודו טסה.

0: חזרתם אלינו, ועכשיו אני נרגש ומתכבד להציג בפניכם את יובל משה, חברתי היקרה והטובה, סטודנטית למדעי החי. שלום יובל.
1: שלום אלון.
0: מה שלומך?
1: אני מעולה, מה שלומך?
0: בסדר גמור. איזה כיף שאת פה, כיף לארח אותך. תתקרבי קצת יותר למיקרופון, שנשמע אותך, שנוכל, שכל המאזינים ישמעו את הקול שלך. וספרי לי קצת, מה שלומך, איך את בימים אלה, בתור סטודנטית?
1: אני בסדר גמור. תקופת
2: מבחנים, אז תקופה קצת קשוחה, אבל בסדר, מתמודדים עם זה, עם חברים, עושים מה שאפשר.
0: איזה כיף לשמוע. באמת תקופה קצת לחוצה, כולנו במבחנים, אני חושב שכאילו אין דבר כזה בחיים תקופה לא לחוצה, זה מה שלמדתי בעוד מעט 25 שנותיי בחיים, שאין דבר כזה תקופה לחוצה ופשוט כזה הכל עובר, נכון? וצריך להיות על ה... צריך לזרום פשוט.
2: נכון, חוץ מאשר כשאתה בתאילנד, אז שום דבר לא לחוץ, הכל בסדר.
0: כן, אין על תאילנד. בכללי להיות במוד של חופשה, זה הדבר שאני הכי אוהב. להיות כזה בלי מסגרת, בלי... אבל זה גם מסוכן, כאילו, נראה לי.
2: אפשר ללכת לאיבוד, אבל בסדר, צריך לבוא מחושבים ומתוכננים.
0: אז מי שלא יודע, או שלא שמע, כי היה לנו פה איזו תקלה קטנה, יובל אמרה ששלומה בסדר, ויובל היא ילידת הצפון. אמנם היא גדלה בגליל המערבי, אבל היום היא גרה בגליל העליון. אין על הגליל העליון, רדיו כל הגליל העליון, הכי שווה. והיא החליטה לבוא ללמוד פה, בתל חי, ואני רוצה לשמוע ממנה מה גרם לה לבוא ללמוד את מדעי החי ספציפית. למה בחרת לבוא ללמוד מדעי החי? איך הקשר שלך לחיים, לחיות?
2: אז כמובן שמאז ומעולם תמיד מאוד אהבתי בעלי חיים, תמיד גידלנו גם בעלי חיים, ולפני כמה שנים מצאתי את עצמי מתחילה לעבוד במרפאה וטרינרית. אמרתי, יאללה, ננסה, מה יכול להיות? ונשארתי שם כמה שנים, וממש ממש התאהבתי בעבודה ובמקצוע.
0: מה אהבת? מה הכי אהבת, נגיד, בעבודה?
2: קודם כל, שיש לי את האופציה ללטף כל היום.
0: זה בדיוק מה שחשבתי בראש.
2: מאוד יכול להיות. אז עבדתי שם כמה שנים, אחר כך גם עבדתי בבית חולים הווטרינרי בעומר.
0: בדרום,
2: אמת. והחלטתי שאני רוצה להפוך את זה למשהו קצת יותר מקצועי. אז בעזרת השם, אחרי התואר לווטרינריה.
0: זה החלום. זה מאוד קשה, מי שלא יודע, להמשיך מלימודים של מדעי החי לווטרינריה, אתה צריך לקבל ציונים מאוד מאוד גבוהים, ולהיות עם ממוצע מאוד גבוה. איך את עם זה?
2: מלחיץ. אבל אני מאוד מאוד משתדלת להסתכל רק על עצמי ולא על אנשים אחרים. כי תמיד יהיה אפשר למצוא השוואות ולעשות את ההשוואות האלה, אז אני מסתכלת על עצמי ואני יודעת שאני נותנת את הכי טוב שאני יכולה. ומה שיהיה יהיה, סומכת על עצמי.
0: זורמים.
2: זורמים, כן.
0: זורמים. מכוונים גבוה, בזי בי אומר, מצפה לטוב, לא משנה, לא חשוב, אני צריך להיזכר ואני אחזור אלייך עם זה. בכל מקרה, מי שלא יודע, ב-13 לשמיני יש יום פתוח בתל חי, אתם מוזמנים לבוא וככה לראות את שלל התארים שיש באוניברסיטה וגם את מדעי החי. ועכשיו, באת עד לפה, וכל כך יפה, ביקשתי ממני שיר מסוים. רוצה להגיד לנו איזה שיר בחרת?
2: אני בחרתי את השיר אומץ של שלמה ארצי.
0: אחלה של שיר.
2: שיר מדהים, כן. אחלה שלמה.
0: המשפט הראשון בשיר זה, בלילה שוב קיבלתי אומץ לקום למרוד במשהו.
2: נכון.
0: איך את מתחברת לזה? רוצה למרוד במשהו?
2: זה אחד המשפטים הכי חזקים ששמעתי, שראיתי שכתבו בשיר, כי בעיניי לקום, לקבל אומץ למרוד במשהו, בשבילי זה לקום, בעצם לקבל אומץ למרוד במחשבות שבראש שלי מה שאני רגילה לחשוב ביום יום, אז אני, אפשר להגיד שאני סוג של מורדת בעצמי.
0: אין על להיות מורדים.
2: נכון, ואין על, שוב, אין על שלומו הזה.
0: אין על שלומו שבעולם. אז בואו נשמע את השיר שבחרת, ואחרי זה נמשיך לדבר.
2: יאללה.

0: איזה כיף, איזה שירה.
1: שיר מהמם.
0: שיר מהמם, בדיוק אמרנו ש... שפתאום שומעים לאורך השנים איך הקול של שלמה משתנה.
1: כן, יותר מדי סיגריות שלמה.
0: כן?
1: נראה לי שכן.
0: לא יודע. בכל מקרה, איך זה לגור בקריית שמונה?
1: וואו, טוב. עיר קטנה, מאוד קטנה. אני גם באתי מפריפריה, זה לא היה לי כזה מוזר להגיע לעוד פריפריה, אבל...

0: נזקי המלחמה, יופי יופי.
1: כן, כבישים,
0: כן,
1: תשתיות.
0: תשתיות שבאמת רק עכשיו מתחילים.
1: בתי עסק שנסגרו או ש...
0: שנסגרים מאוד מאוד מוקדם לצערי, כן, שלא באשמתם כמובן, כן. אבל כן, זה קשוח קצת.
1: טוב, אז מי שלא יודע, את היית גם חיילת, ואחרי שאתה חייל אז אתה גם עושה מילואים אם היה לך תפקיד חשוב וצריך אותך, ואנחנו פה בשביל להגיע לדברים האלה, כי ככה חונכנו לשמור על עם ישראל ולשרת. רוצה לתת איזה מילה ככה לצבא, למילואים? כמה ימים מילואים עשית?
0: וואו.
1: תני לנו את המספר, תנחיתי לנו את המספר.
0: לא נעים להגיד, אני יכולה להעביר לך את זה במפית ככה מתחת לשולחן, סתם לא, יש לי 600 ומשהו ימים מילואים לדעתי.
1: וואו,
0: זה
1: מלא.
0: זה המון, כן. אבל החטיבה שלנו הופעלה המון, אז...
1: כן, לא שאני יודע, כן, אני שמעתי שהם הופעלו המון.
0: נכון, חטיבת אלכסנדרוני, וואו.
1: היידי, שאות אותה לאלכסנדרוני, יש לך עוד איזה מישהו ככה לשלוח לו הקדשות? הקדשה זה, לא כל יום אנחנו ברדיו, רק כל יום רביעי בין 8-9, המיית.
0: מה, דשים וכאלה?
1: דשים וכאלה.
0: דשים, מה, אז ברור, דש למשפחה המהממת שלי, משפחת משה, מנהריה, ולטיטו.
1: טיטו.
0: הכלב המתוק שלי.
1: איזה סוג הוא?
0: מעורב.
1: מעורב?
0: הסוג הכי טוב.
1: מעורב במה?
0: מעורב.
1: יש כאילו מעורב עזתי ומעורב רגיל, נכון?
0: מה זה מעורב עזתי?
1: כל הכלבים החדשים שנכנסו לארץ אחרי המלחמה.
0: אז הם מדברים חצי בערבית?
1: הם נראים חצי ערבית.
0: לא יודעת.
1: שיש לי בעיה, כן, אני אוהב את כולם כמו שהם.
0: האמת שהוא הגיע מהמוסך של אבא שלי, והמוסך של אבא שלי במזרה, אז יש מצב שהוא גם מדבר קצת ערבית.
1: טוב, את מוכנה לשאלון מהיר?
0: יאללה.
1: קפה או תה?
0: קפה.
1: קפה. אפשר גם שוקו.
0: שוקו.
1: שוקו?
0: חד משמעית.
1: כן?
0: בטח.
1: יאללה, לקחנו שוקו. לאבד ארנק או לאבד טלפון?
0: לאבד ארנק, בטח.
1: לאבד ארנק?
0: מה, היום בארנק הכל...
1: הכל דיגיטלי.
0: הכל אפשר להחליף, כן.
1: אבל אז אם את באה עכשיו, נגיד, מי שלא יודע באוניברסיטה, שאתה בא לעשות מבחן, אתה צריך להגיע עם תעודת זהות, ולצלם אותה ל...
0: התעודת זהות שלי לא...
1: כי אתה עושה כל במחשב היום.
0: נכון, אבל התעודת זהות שלי לא בארנק.
1: תגידי שלא עכשיו מישהו... אז אני רוצה לספר לך שגנבנו לך את הארנק ואת הטלפון. סתם. להיות דביק כל הזמן, או להתגרד כל הזמן, שאלה קלאסית.
0: וואי, להיות דביק, למי שלא יודע, אנחנו ישבנו פה עכשיו מחוץ לאולפן, ובאמת ב-10 דקות חטפתי איזה 100 קיצות.
1: לא הבאתי את הציטרונלה, אני שכחתי.
0: חד משמעית, אני מעדיפה להיות דביקה ולא מתגרדת.
1: טוב, אז בענייני ככה בעלי חיים, כלב או חתול?
0: למה אתה עושה לי את זה?
1: איזה קשה, איזה שאלה
0: למה
1: קשה.
0: למה אתה עושה לי את זה?
1: זאת השאלה, לדעתי, הכי קשה פה מהשאלון המהיר שנהפך לשאלון איתי. אנחנו דנים פה על כל שאלה, העניין שזה צריך להיות 3 שניות תשובה.
0: אוקיי, אז חתול.
1: חתול?
0: חתול.
1: אני איתך. בלי מזגן בקיץ או בלי חימום בחורף?
0: וואי, בלי חימום בחורף קל.
1: כן, אני גם. כי אתה ישן מתחת לפוך הרי, אז...
0: כן, למי אכפת?
1: כן. הכי טוב מזגן בקיץ.
0: אין על מזגן בקיץ.
1: לדעת את העתיד או לשנות את העבר?
0: לשנות את העבר.
1: אני בעד לחיות את ההווה.
0: זו לא הייתה אופציה. אתה לא יכול לזה.
1: זה מה שאני בוחר, אבל... אני המנחה, מותר לי.
0: אבל השאלה, התשובה הזאת לא ניתנה לי.
1: אז מה בחרנו?
0: לשנות את העבר.
1: לשנות את העבר?
0: כן.
1: טוב. מה שהיה היה כזה, אבל...
0: מה שהיה היה, כן, אבל לא יודע, קצת מפחיל אותי לדעת את העתיד.
1: נכון. אלא אם כן זה... טוב, אי אפשר לדעת באמת.
0: נכון.
1: חוק אחד שהיית יכולה להוסיף במדינה.
0: חוק... מה אני אגיד?
1: שקיעה או זריחה? נתקדם.
0: שקיעה.
1: שקיעה?
0: שקיעה.
1: דבר הכי מיותר שקנית.
0: איך קוראים לאלה ששמים על הבצמיג של הרכב?
1: ונטילים.
0: כן, קניתי. זה אפילו לא אני, זה אבא שלי קנה לי ונטילים כאלה שאמורים לזור בחושך מעלי אקספרס.
1: וואו, איזה מיותר.
0: כן, לא, זה היה יפה בהתחלה, בפועל אחרי יומיים זה כבר שינה צבע לירוק לא זוהר, וזה היה מיותר.
1: חוק?
0: אני אהיה עדינה, נתנסח בעדינות, ואני אגיד עונש מוות לאנסים.
1: וואלה, אחלה חוק.
0: כן.
1: אחלה
0: זה לא החוק שרציתי, אבל תחשבו לבד.
1: כן. מה יש לנו לחשוב?
0: על החוק שבאמת רציתי להעביר. אבל אני מנסה להיות ממלכתית, בוא, אנחנו ברדיו.
1: בסדר, אנחנו ברדיו ש...

0: אחלה פאר. אחד הזמרים האהובים עליי, כאילו, גדלתי עליו.
1: האמת שכן.
0: אפשר להגיד ככה. כאילו, אני צעיר, כן? אז הגיוני שגדלתי עליו. 25, מה יש לו? כמה שנות קריירה? 20 בערך?
1: No,
0: לא, פחות.
1: כן, לא, פחות.
0: בכיתה זין שלי, נראה לי, התחלתי לשמוע אותו. אז זה בערך 12, 13, 15 שנות קריירה.
1: כן.
0: אחלה של פאר, צריך לבדוק את זה. אני אבדוק את זה ואני אחזור אלינו. בכל מקרה, משי קליינשטיין הוציאה סינגל ראשון. היא כותבת, היא כתבה בפוסט שהיא העלתה, שמאז שהיא זוכרת את עצמה, היא רצתה להיות זמרת, לחלום, לכתוב, להקליט אלבומים, לעמוד על במות, ואני רואה את זה כאילו, קחתי את זה קצת אליי ואמרתי, שבסוף לכל אחד יש איזשהו חלום. כאילו, יש לו איזשהו ויז'ן, איך החיים שלו ייראו, ו... מה הוא יעשה כשהוא, במה הוא יעבוד, או איך המשפחה שלו תיראה, אפילו באיזה רכב הוא ייסע. יש לך כזה איזה חלום? באיזה רכב טיסי? או משהו אחר?
1: יש לי, כן.
0: מעבר ללהיות וטרינרית, שזה חלום מהמם.
1: לא, יש לי.
0: וזה מטרה שהיא מהממת גם, כי זה טוב להציב את המטרה.
1: נכון. כן, יש לי כמה מכוניות שהייתי מאוד שמחה שיהיו לי ככה בגראז' וגם אופנועים. בעיקר החלום שאני חושבת הוא לחיות חיים טובים ושקטים ובלי עכשיו כל הטררם וכל המלחמות, יאללה חלס.
0: חלס עם המלחמות, נמאס לנו. תנו לנו לגדל את הילדים שלנו בשקט.
1: תנו לגדל ותנו לגדול בשקט, אנחנו בגלל המלחמה הזאת לא סיימנו לגדול אפילו עדיין בשקט.
0: כן, אז הנה משי קליינשטיין, אפשר לקחת אותה לדוגמה, היא עזרה אומץ אחרי הרבה מאוד שנים, שהיא לא הוציאה סינגל שלה, אבל היא הייתה עושה נניח שירים לסרטים ודברים כאלה.
1: נכון, היא הייתה מדובבת המון.
0: כן, ועיניי וליבי צופים לה ומאחלים לה. עיניי צופות וליבי מאחלה עתיד טוב ומזהיר במוזיקה ובאופן כללי בכל דבר שהיא עושה, כי גם אני מאוד אוהב את המשפחה הזאת, ואי אפשר להתעלם שהמשפחה הזאת מאוד מאוד מוכשרת.
1: בטח.
0: אז אני אומר, בוא לא נבזבז זמן. תגיד לי, משי קליינשטיין.
2: תאמר לי איזה משהו שינחם, כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו.

0: אחלה משי. אני מאוד אוהב אותה, ואני מאוד אוהב את הקול הזה. אז לתוכנית שלי קוראים עמיית, כמו שאת יודעת. ועמיית כמו עמיית, אי אפשר בלי קצת מזרחית הארדקור, כי אני מאוד אוהב. את אוהבת?
1: כן. אני לא חושבת שיש מישהו באמת שלא...
0: מה שאנחנו עושים עכשיו זה כאילו...
1: משהו כבד.
0: זה לא כבד מדי. קודם כל זה מאוד מוכר. אהבת חיי של חיים משה, זה מאוד מאוד מוכר, ואם עכשיו זה לא צלצל לאנשים מוכר באוזן השם, אז ברגע שזה יתחיל, הם יגידו, השיר הזה. אז כמו שאמרתי, עמיית כמו עמיית, צריך קצת... קצת אווירה. קצת מקאמים.

0: איזה בס על המאזינים שהם לא יכולים לשמוע את השיחות שלנו בין השירים, שכשמתנגן השירים.
1: וואי, כן, יש לנו אחלה דימוי.
0: עכשיו היה לנו שיחה על דימוי עצמי ועל ביטחון עצמי ו...
1: וערך עצמי.
0: וערך עצמי, וואו, זה היה חזק. ואני רוצה לשאול אותך, מה את חושבת על יסמין מועלם?
1: וואי, אני מתה על יסמין מועלם. תשמע, לדעתי, כרגע,
0: טופ זמרות בישראל.
1: מהטופ זמרות בישראל, חד משמעית.
0: כל שיר שלה בישראל, פשוט... בישראל, כי נוגה ארז לא בארץ, נוגה ארז בלוס אנג'לס.
1: נוגה ארז אני גם לא ממש שומעת.
0: גם אבל... זה לא אותו טייפ של מוזיקה, אבל...
1: נכון.
0: בכללים, מהזמרות הישראליות, יש לה קול מדהים. והשיר הזה שאני הולך לשים שאת רואה במסך, שהמאזינים שלנו תכף ישמעו, שיר וואו, וואו. נסי לזהות.
2: אם הייתי יכולה
0: יחפים
2: לצאת

0: ראיתי איזה מחקר, פוסט בפייסבוק, שאומר שסטטיסטית בן אדם מתאהב בין 3-7 פעמים בחיים. ואני מפחד שעברתי את המגבלה, כאילו.
1: אני לא חושבת. אני לא חושבת שבאמת יש מגבלה.
0: אני חושב שגם איך אפשר כאילו לבדוק את הסטטיסטיקה של זה בכלל.
1: אני לא יודעת. אני אגיד לך גם יותר מזה, אני לא חושבת שאנחנו... אנחנו לא באמת מפסיקים לאהוב אף פעם את האנשים שאהבנו בעבר. זה תמיד נשאר שם, פשוט הם מפנים מקום לאנשים נוספים, אבל בעיניי זה אף פעם לא...
0: מה זה לא הפסקנו לאהוב? אני בסוף עכשיו אני לא אוהב את ה... כאילו, כבודה במקום המונח, את הזאת שהייתי איתה בכיתה י' ד'.
1: ברור, אבל תמיד יהיה לך איזושהי פינה חמה בלב לבן אדם שלי.
0: ללא ספק. אבל יש לי פינה חמה בלב לכל בן אדם. כאילו, גם ל... כאילו צריך לאהוב גם את מי שאתה שונא, בסופו של דבר.
1: לא חייב לאהוב את כולם. כמו שלא כולם חייבים לאהוב אותך, אתה לא חייב לאהוב את כולם, אז...
0: כן, גם לאהוב זה לא להתאהב. אני אומר להתאהב, אני מבינה, פרפרים, עניינים.
1: כן, להתאהב זה הידלקות, זה לא עכשיו...
0: זה משהו מיוחד. יאללה, הלוואי שנזכה להתאהב הרבה. מאחל לך להתאהב עוד הרבה, יובל, ואני מאחל גם לעצמי. בעזרת השם.
1: בעזרת השם.
0: ואני רוצה לספר לך עכשיו על זמרת, כותבת, מלחינה מאוד מיוחדת, שנכנסה לתודעת הציבור ב-2001, שנה שבמקרה בה נולדתי, שנה מאוד מיוחדת. ובמהלך השנים ככה היא בססה את עצמה כאמנית וזמרת מאוד מסקרנת ואיכותית ועם קול מאוד מרגש ובכללי מרגשת. והיום היא כבר ללא ספק מהקולות העוצמתיים והייחודיים ביותר שיש לנו. ועל האלבום שממנו לקוח השיר הבא, שבמקרה זה שם האלבום ועם פרידה, היא קיבלה את פרס אקום. מי שזיהה כמובן נדבר על דיקלה. דיקלה מיוחדת. בין היתר היא גם כתבה להמון המון אמנים אחרים. כן, גם לשלומי סרנגה שמי שמאזין לתוכנית יודע כמה אני אוהב אותו וכמה חשוב לי לשמוע אותו. כל יום אני שומע
1: שיר
0: לפחות.
1: שיר אחד של שלומי סרנגה.
0: לפחות. היה לי גם ימים שאני עובר על כל השירים שלו.
1: מה קרה לו? הוא נעלם, לא? איפה הוא?
0: הוא נהנה, הוא ביוון, הוא חוגג.
1: איפה שלומי סרנגה?
0: בקרוב הוא מגיע פה להופעה בגליל.
1: וואלה.
0: במסגרת יאללה גליל, אני לא יודע אם שמעת על ה... על הפרויקט יאללה גליל, שמביא הופעות ואירועים וטיולים, דברים כאלה פה לצפון עכשיו בתקופה הזאת של הקיץ. דיקלה, ועם פרידה.

0: מונו, שלומי סרנגה. ומשהו מעניין זה שדקלה הלחינה את השיר הזה, כמו שאמרתי שהיא הלחינה גם לשלומי, אז זה השיר שהיא הלחינה לו. ולצערי, אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית, והיה לי תוכנית מדהימה. שמחתי מאוד לארח אותך כאן, יובל. אני חושב שאת כישרון מולד לא פחות ממני בכל מה שקשור לרדיו ולמיקרופון.
1: וואי, היה לי כיף בטירוף. אני לא מאמינה שהשעה הזאת נגמרה. האמת שכן.
0: אחרי כל היום הזה שאתה לומד כימיה, חדווה, עניינים, פתאום להגיע פה לרדיו.
1: וואי, כן.
0: לעשות שעה של מוזיקה שאתה אוהב. נכון. ולדבר על הדבר הזה, המתנה אחת הגדולות שקיבלתי בחיי.
1: וואי, כן. וגם אף אחד לא יכול לראות את הפרצופים שאתה עושה. אתה יכול להיות
0: איך שאתה רוצה. פרצופים, אנשים לא מאמינים בכלל. הם לא יודעים איזה פרצופים אני עושה פה. איזה דברים אני עובר פה. הם לא יודעים.
1: הם לא יודעים לעולם גם.
0: הם לא יודעים. אלא אם כן, יש פה מצלמה כמובן, אבל...
1: אבל הצופים לא ידעו.
0: הצופים לא ידעו, וזה
1: המאזינים,
0: כי הם לא צופים.
1: נכון, הם מאזינים.
0: אז היה לי מאוד כיף איתך. היה לי מדהים לארח אותך. ואני רוצה שנסיים בשיר שאת בוחרת. תגידי לי איזה שיר את רוצה ככה לסיום התוכנית, ואני יניע לפעולה.
1: בוא נשים לנו את פרחים של שקל, ריידה.

0: אז הגענו לסופה של התוכנית, המיית. היום אירחתי את יובל משה היקרה, שמענו שירים ישראלים מאוד יפים. אני מקווה שנהנתם. תודה רבה לכל מי שהתוכנית הזאת התאפשרה בזכותו, לחיילים ולחיילות האהובים והיקרים שלנו, לעמית וולף, הטכנאי, שעזר לי פה מאוד. אני הייתי אלון קליין, אתם הייתם על המיית, ים תיכון בכל הגליל העליון, ונתראה בשבוע הבא.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM מעלים הילוך.
2: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
3: You don't want zero problems, big fella.

0: תודה.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

have to live with humility. Drop that.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: 1, 2, 3, 4. אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת אל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה

house.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co, ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: We are the music makers, and we are the dreamers of dreams. Come along, come
2: on. Nothing less, nothing less.

Bank greasy notes.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות לשים ווליום.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, מעלים הילוך.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.